0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, v kakšni kondiciji je bilo lani gospodarstvo celjske regije. Poročamo o tem, koliko podjetij je poslovalo dobro in koliko jih je leto končalo v rdečih številkah. Zakaj bodo prebivalci Laškega ostali brez trgovine v mestnem jedru? Zaprtje Tuševega marketa je sprožilo val razočaranja. Kaj pomeni lovstvo v Štorah in kako se je razvijala tamkajšnja lovska družina, ki letos praznuje 80-letnico delovanja? Preberite v prilogi ob občinskem prazniku omenjene občine.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Space.
1: Zvezde med zvezdami.
0: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.
0: Tinkara Fortuna.
1: Nuša Rojs.
0: Til Čeh.
1: Saša Lendero.
0: Miran Rudan.
1: In Bolka Kuliki.
0: Privoščite si dobrodelni gulaš.
1: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
0: Interkom Celje,
1: Kmetijska zadruga Laško,
0: Birobit,
1: Papirnice Petka,
0: Stanles pohištvo,
1: Odelo Trebol,
0: Celjske mesnine z dežele
1: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Dekatlonov sup.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Kdo bo sedel v svetu zavoda za sodobni ples, ki je v Celju kar nekaj časa buril duhove? Preberite v Novem tedniku. Konec 16-letne sodne zgodbe v Celju. Poročamo o odločitvi sodišča v primeru Vegradovega bombaša. Ne spreglejte barvite fotoreportaže z celjskih ulic, ki so jih zavzeli znameniti starodobniki.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Naško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Dekatlonov sup.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: podcasta, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Sanles pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, v kakšni kondiciji je bilo lani gospodarstvo celjske regije. Poročamo o tem, koliko podjetij je poslovalo dobro in koliko jih je leto končalo v rdečih številkah. Zakaj bodo prebivalci Laškega ostali brez trgovine v mestnem jedru? Zaprtje Tuševega marketa je sprožilo val razočaranja. Kaj pomeni lovstvo v Štorah in kako se je razvijala tamkajšnja lovska družina, ki letos praznuje 80-letnico delovanja? Preberite v prilogi ob občinskem prazniku omenjene občine.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. No, danes pa res začnemo daleč nazaj. 585 let pred našim štetjem. Zgodi se konec šestdnevne bitke med lidijskim kraljem Alijatom II. In medijskim kraljem Kjaksarom. Pa se zgodi tudi sončev mrk, ki ga je napovedal Tales. Leta 1503 Anglija in Škotska podpišeta večni mir, v skladu s papeško bulo papeža Aleksandra VI. Pa se poročita Jakob IV. Škotski in Margaret Tudor. 1588 španska mornarica odpluje proti Angliji, 1871 pa se konča Pariška komuna. 1903 v Mariboru ustanovljeno zgodovinsko društvo za slovensko Štajersko. 1919 začetek ofenzive slovenskih in srbskih enot na Koroškem. 1936. Alan Turing objavi knjigo o izračunljivih številih. 1937. Neville Chamberlain izvoljen za britanskega predsednika vlade. Gremo dalje, tu je že leto 1940. Belgija se preda Nemčiji, pa kralj Leopold III. Belgijski se razglasi za vojnega ujetnika, britansko-francosko-polske enote pa zasedajo Narvik. 1941. Britanska vojska se začne umikati s Krete, grški kralj in vlada pa se umakneta v Kairo. Gremo še v leto 1942. Mehika napove vojno silam trojnega pakta. 1961. Ko v več časopisih izide članek Petra Benensona Pozabljeni zaporniki, kar danes velja za ustanovitev Amnesty International. 1964. Ustanovljena palestinska osvobodilna organizacija. 1975. Pa z lagoškim sporazumom ustanovljena gospodarska skupnost zahodnoafriških držav. Janez Pavel II. Po 450 letih je prvi papež, ko leta 1982 obišče Združeno kraljestvo. 87. leta Matijas Rust preleti zračni prostor Sovjetske zveze in pristane na Rdečem trgu v Moskvi. 1998. Pakistan izvede 5 jedrskih poskusov, leto kasneje pa po 22 letih restauratorskih del v Milanu spet na ogled Da Vincijeva Zadnja večerja. No pa drugače, danes v Etiopiji praznujejo konec vojaškega vladanja, 28. maj pa je v Armeniji dan prve republike. Mi si naredimo sami, da bo današnji 28. maj tako ko en praznik in ga zapišimo v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Terminska napoved.
1: Dobro jutro, veseli smo vaše družbe, to je Radio Celje. 28. maj je danes dan, ki se je pred 70 leti ogrel na poletnih 29 stopinj. S to temperaturo so se lahko pohvalili v zgornji Savinjski dolini. Vremenska zgodovina se očitno ponavlja, do nekje 28 stopinj se lahko ogreje danes. Večinoma sončen dan je pred nami, jasno bo tudi v petek in soboto, no soboto bo vročina ponovno stisnila, v nedeljo pa bo prehodno nekoliko popustila, saj se bo sonce družilo tudi z oblaki. Zato bodo možne krajevne plohe, nastane lahko tudi kakšna nevihta.

0: Radijem Celje pozitivno u nov dan.
1: Astrološka napoved pravi, da bo četrtek prinesel malce več jasnosti. Kar je bilo prejšnje dni še zavito v nekakšen prijazen ton, bo zdaj potrebovalo bolj konkreten odgovor. Dan bo dober za resne pogovore, v odnosih bo več iskrenosti in intenzivnosti, nekdo bo potreboval pogovor, nekdo prostor, nekdo pa občutek, da se lahko zanese na nas. Proti večeru pa samo glejmo, da spustimo tisto staro skrb ali zamero, ki nam jemlje preveč energije. Dobro jutro!

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Nevihte, ki so včeraj zajele Slovenijo, so nekaj težav povzročile tudi na Celjskem, kjer je močno, a kratkotrajno deževje ponekod povzročilo zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Iz Regijskega centra za obveščanje Celje so poročali o vetrolomu na območju Vranskega ter o toči v velikosti oreha iz Gornjega grada. Toča je padala tudi na območju Žalca. Agencija za okolje bo ta teden v imenu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo izvedla kontrolno vzorčenje tal na več otroških in športnih površinah v celjski občini, kjer je na posameznih območjih zaznano onesnaženje z nevarnimi snovmi. Če bi se pokazale povišane vrednosti onesnaženosti, bodo predvideni tudi dodatni ukrepi oziroma sanacija posameznih območij. Mestna občina Velenje bo danes slovesno odprla prenovljeno sejno dvorano, prostor, v katerem že desetletja sprejemajo pomembne odločitve za razvoj lokalne skupnosti. Ob tem so prenovili tudi avlo in garažo objekta. Pogodbena vrednost del je znašala dobrih 1,1 milijona evrov.
0: Vreme.
2: 15 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Podčetrtku, 14 v Šoštanju. Z meglo začenjamo dana brez skrbi, danes bo razvajalo tudi sonce, ogrelo se bo malo pod 30. Bolj kot ne jasno, tudi jutri mogoče kakšen oblak na nebu, toliko da nam na skupnem placu v Braslovčah na zvezde med zvezdami ne bo prevroče. Kakšno stopinjo več v soboto, v nedeljo pa bodo verjetne krajevne plohe, tudi kakšna nevihta lahko nastane.
0: Promet.
3: Prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje-Črnova na dnu Vinsko-Gorskega klanca sredi ovinka. Promet je oviran predvsem v smeri Črnove. Radar pa je v Hrastniku na bencinski postaji. Varno in previdno v nov dan, lokacije ovir pa sporočajte na nič 80 13 nič 2.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Ta vikend izberite svojo ugodnost. Štirikratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Žar nas povezuje.
10: Tem mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
2: Dobro jutro.
3: Jutro!
2: 8 minute čez 6, Boštjan Mirza Bojana, smo tudi danes ostali z desno nogo. Lep dan je pred nami.
3: Ja, sam da se ta megla dvigne, pa bo. Ne. Mimo grede, današnji dan bo dolg 15 ur in 27 minut. 20 do 9 zvečer bomo lahko uživali ob sončnem zahodu. Tole je kot mogoče namik, ne?
2: Ja, dnevi se že kar daljšajo, ne?
3: Ja, pa še kaj drugega tudi.
2: Nekaj pa pritisk, kaj si mislil?
3: Tudi marsikaj la Gregoro.
1: Vsako jutro pravi ritem, smeh in veselje. V jutranjem

0: Glasbeni skok v leto 1971, CCR in Have You Ever Seen the Rain. Dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo, živjo. Jo, kar nekaj jih poznam, tako da danes ne bomo ženi. Godujejo Andrej in Andraži.
0: Ja?
1: Ja.
0: Andraža poznam.
1: No, se jaz tudi.
0: Pa če ko tuhtam zdaj Andreja tudi v bistvu.
1: No, se jaz tudi. Ja, pa še kako Andreja poznam, ne? Tak, tudi, da za pijačo bodo vsi ti dali. Ne?
0: Super.
1: Mm-hmm. Kaj vemo o Andreju? A vemo, kaj je spoh o Andreju?
2: Ja, o svetem Andreju.
1: No, njem, ja.
2: Sveti Andrej Salas je bil sužen, ampak malo ne vsakdani sužen. Bil je učen, opravljal je tajniška dela, kljub temu pa so ga imeli za norega in so ga večkrat uklenili v verige.
1: No.
2: Še danes pa ni povsem jasno, ali je omenjeni svetnik sploh prava zgodovinska oseba.
0: Mislim, to je pa šok.
2: Mm?
1: A ne?
0: Ja.
1: Da je tole vse bil Andrej.
0: Predvsem, da je upravljal tajniška dela, to me je najbolj šokiralo.
1: O, res, tole šok. Bojana, šokirala si nas, pa tako lep dan je bil.
2: Oh.

0: bi me pa ne smeš.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš Klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
3: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso, telefon 03-425-40-80.
8: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
9: Zvezde med zvezdami.
8: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
9: Zvezde.
8: Tinkara Fortuna.
9: Nuše Rojs.
8: Til Čeh.
9: Saša Lendero.
8: Miran Rudan.
9: In Polka Kuliki.
8: Privoščite si dobrodelni golaž.
9: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska

0: că mesnine zdejele.
1: Il slati pokrovitel, ace, frimobil celje.
0: Ustopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Kdo bo sedel v svetu zavoda za sodobni ples, ki je v Celju kar nekaj časa buril duhove? Preberite v novem tedniku. Konec 16-letne sodne zgodbe v Celju. Poročamo o odločitvi sodišča v primeru Vegradovega bombaša. Ne spreglejte barvite fotoreportaže z celjskih ulic, ki so jih zavzeli znameniti starodobniki.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Na Radio Celje lahko noč želimo vsem, ki ste prišli iz nočne, in dobro jutro vsem, ki začenjate z delovnim četrtkom. V Velenju vem, da bodo eni z veseljem šli v službo, z veseljem začeli dan.
1: Ja, od zdaj naprej bodo v bistvu še bolj soglasno sprejemali pomembne odločitve za razvoj lokalne skupnosti. Velenjski mestni svetniki. Imajo namreč prenovljeno sejno dvorano. Kaj vse so v njej uredili za več kot milijon evrov, pa slišimo v regiji danes ob 6:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: No, rock and band, Day Rock and Mag, glasbeni skok v leto 1997, minuta je čez pol sedmo, preverimo pa stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Sandra Jaksetič-Urbančič. Sandra, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Oviran promet zaradi prometne nesreče na glavni cesti Arja vas Velenje pri Vinski gori nastaja tudi že zastoj v obe smeri. Zastoji so kot običajno vsako jutro proti večjim mestom, na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi smeri Vrhnike proti Ljubljani na primorski avtocesti. Predmet ovira promet na štajerski avtocesti med Dramljami in Celjem vzhod v smeri Ljubljane. Ponekod po državi pa še megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, tako da vozite previdno. Toliko za enkrat, lep dan želimo in srečno pot.
0: To je bila Sandra Jaksetič-Urbančič iz prometno-informacijskega centra. Varno in previdno nov dan, o vseh zastojih in ovirah pa obveščajte na 080 13 nič 2.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Mestna občina Velenje bo danes slovesno odprla prenovljeno sejno dvorano, prostor, v katerem že desetletja sprejemajo pomembne odločitve za razvoj lokalne skupnosti. Prenova je obsegala sanacijo konstrukcije, prenovo elektro in strojnih napeljav, vgradnjo prezračevalnega sistema, celovito zamenjavo notranje opreme in vgradnjo sodobne konferenčne opreme z elektronskim glasovalnim sistemom. Ob tem so prenovili tudi avlo in garažo stavbe. S prenovo so dvorani vdahnili novo podobo, pri tem pa ohranili njeno simbolno in zgodovinsko vrednost, pravijo v mestni občini Velenje. Prenovljen prostor bo tudi v prihodnje namenjen dialogu, sodelovanju in povezovanju skupnosti ter ustvarjanju novih zgodb mesta, dodajajo v velenjski občini. Pogodbena vrednost del je znašala dobrih 1,1 milijona evrov.
3: Vremenska napoved.
5: V Celju imamo 15 stopinj, toliko tudi v Laškem, na Dobrni 14, danes bo razvajalo sonce, ogrelo se bo malo pod 30, bolj kot nejasno, tudi jutri, mogoče kakšen oblak, toliko za pestrejšo vremensko sliko, da nam na skupnem placu v Braslovčah na dobrodelnem druženju Zvezde med zvezdami ne bo prevroče. Kakšen stopinjo več še v soboto, no v nedeljo pa bo verjetno, da bodo presenetile krajevne plohe, tudi kakšna nevihta lahko nastane.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem.
3: Na Radiu Celje.
0: Dobro jutro, dober dan. O jutranjem ritmu vaša družba na mali petek, Boštjan Mirza in Bojana. 3 minute oziroma točno 4 so čez pol sedmo.
5: Včeraj malo pred drugo popoldan je v Letušu prišlo do prometne nesreče. Električno osebno vozilo je zapeljalo z ceste in trčilo v stanovanjski objekt. Gasilci poklicne gasilske enote Celje in prostovoljnih gasilcev Letuš so zavarovali. Kraj dogodka odklopili pomožni akumulator, ne, ker je šlo za električno vozilo, pa posuli so pa te motorne tekočine in nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa. To se včeraj dogajalo, mal pred drugo.
0: Je koliko je bilo poškodovanih?
5: Nič. Niti eden.
0: No, kaj se je dogajalo na Teharski v Celju in kaj v Vojniku, pa izvemo takoj po naslednjem hitu.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Shaky Stevens in You Drive Me Crazy. Glasbeni skok v 80-ta, do 7-ih pa ostaja še 23 minut. Dobro jutro od nastreh.
1: Kadilo se mu je, zelo se mu je kadilo. Očitno je strasten kadilec, zato je vlomil v gostilno. Zgodilo se je v Celju na Teharski cesti. Neznanec je ukradel samo in izključno cigarete.
0: Ja. Oh, wow. No, policisti pa so v Celju obravnavali tatvino električnih vodnikov. Storilec je odtujil 60 metrov močnejših električnih vodnikov. Pardon.
1: Ja, kablov, po domače, ne? Ja, veš, da pa to nekako zakurijo, pa je nekaj not, v glavnem, ba je uporabna zadeva. No, na območju Vojnika pa so policisti obravnavali še vlom v delavnico. Storilec je ukradel lahki priklopnik in več kosov električnega orodja. Tako da, kar nekaj dela so žal imeli, upajmo, da bo današnji četrtek miren in prijeten za vse. Dobro jutro.

0: Restauracija Stolpič. Odlične malice in kosila. Tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Zvezde med zvezdami.
2: V petek 29. maja ob 7.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Brasloče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Glasbeni skok v letu 1987, samo najboljše za vas, to je Radio Celje. Ja, baje so zdaj rekli, da nam ne bodo kratili nedeljskega počitka, da nam ne bo treba nikam uriti, ne?
1: Ja, nič ne bo z referendumom, to. Tako je zdaj sklenil državni zbor.
2: Ja, res, državni zbor je odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije zaradi davčnih določb v njem ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so ob podpori civilne družbe sicer vložili sindikati.
1: V novicah ob sedmih pa slišimo tudi, kje je včeraj neurje povzročilo največ težav.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Radio Celje.
1: Vedno sme noi. Novice na Radio Celje.
2: V popoldanskem neurju veter odkrival strehe, podrlo se je več dreves. Državni zbor potrdil nedopustnost razpisa referenduma o interventnem zakonu. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V včerajšnjem neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih stavb. Podrlo se je tudi več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilskih enot. Najhuje je bilo severno in vzhodno od Maribora. Zaradi podrtega drevja so posredovali gasilci tudi na Gorenjskem in Koroškem. Iz Tolmina poročajo o poplavah meteorne vode. Državni zbor je odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so o podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb po zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. Ameriški predsednik Donald Trump je na odprti seji vlade v Beli hiši izrazil nezadovoljstvo nad potekom pogajanj z Iranom. Državni sekretar ZDA Marco Rubio pa je dejal, da so dosegli določen napredek, vendar je za reševanje odprtih vprašanj potrebnih še nekaj dni. Ameriška vojska je medtem danes jutra izvedla nove napade na Iran. Šlo naj bi za napad na lokacijo blizu Hormuške ožine, ki je po besedah neimenovanega predstavnika vlade predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi finalni tekmi lige NLB v Ljubljani premagali Slovana z 42-38. Letošnji pokalni zmagovalci iz Celja so v dvorani na Kodeljevem dosegli prvo zmago v finalni seriji in naredili odločen korak proti 27. naslovu državnih prvakov. Prvo priložnost za osvojitev dvojne krone v tej sezoni bodo imeli že na nedeljski tekmi v domači dvorani Zlatorog. V primeru zmage Ljubljančanov pa bo odločilna tretja tekma 6. junija v Ljubljani.
1: Vreme.
2: Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
3: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Za piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Žar nas povezuje.
4: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Promet.
5: Promet je še vedno oviran na glavni cesti Arja vas Velenje pri Vinski gori zaradi prometne nesreče, zastoj pa je tudi na avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Ste še kje opazili žival na cesti ali nedelujoč semafor? Opozorite o lokaciji na 080 13 02.
6: Obvestila. Vabljeni na Art Quart Fest v galerijo Lile Prap v Celju. Butični festival umetnosti in ustvarjalnosti bo združil 3 dni delavnic umetnikov ustvarjanja, druženja in navdiha za odrasle in otroke. Prijavite se na elektronskem naslovu galerija.lilaprap@gmail.com. Hiša sadeži družbe Žalec jutri vabi na tibetanske vaje, pomoč pri uporabi pametnih telefonov in računalnikov, učenje španskega jezika in jogo. Nudijo tudi učno pomoč. Več na Facebook strani Hiša sadeži družbe Žalec oziroma na Hmeljarski ulici 3 v Žalcu med 8 in 16 uro. Podjetje Vodovod kanalizacije Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju četrtek 28. maja med 9 in 12 uro prekinjena dobava pitne vode na območju Laške vasi. V četrtek 28. maja in v petek 29. med 9 in 14. uro pa bo prekinjena dobava pitne vode na območju Efenkove ulice in Stare ceste 10. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih temeljito sperite svojo hišno omrežje, naenkrat pustite odprtih več pip, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.
1: Poslušate jutranji ritem
7: na Radiu Celje.
5: 6:07, dobro jutro, Boštjan Mirza in Bojana prebujamo četrtkovo jutro v najboljši družbi.
8: Jo, ja, četrtek je danes, zadnji četrtek v maju in četrtke imamo radi, ob četrtkih nas v nabiralniku pričaka sveža številka novega tednika, danes se beremo, jutri plešemo, ako se vanj to sliši, ne? Ne pozabite, v Braslovčah na skupnem placu se jutro dobimo, ne? Tam bo tudi ekipa novega tednika in seveda Radio Celje, kaj vse bo dogajalo, pa lahko pokukate na 16. stran.
5: No, več iz vsebine sveže številke novega tednika pa nam zaupa urednica Manca Mirnik. Z nami bo takoj, kot poje Alja, še prej pa skok v leto 1982.
7: Vsako jutro
1: pravi ritem,
7: smeh
1: in veselje
7: v jutranjem

0: Alja, za naju, za vas. To je Radio Celje, veseli smo vaše družbe. 12:07 je, dobro jutro, dober dan. Moram reči, da v njem najdete vse, tudi novice iz vašega kraja, verjemte. Četrtek je dan za novi tednik.
1: Ja, in jaz recimo berem, da bo nekdanji hlev postal sodoben mladinski center. Tam so nekoč bivali prašiči in krave, ne, in zdaj bodo ta prostor namenili mladim. Seveda ga bodo tudi preuredili, ne bodo šli kar tako notri, ne. Ampak občina Prebold ta projekt sofinancira sredstvi Evropske unije in pa v partnerstvu z mestno občino Celje. Podrobno o tej zgodbi pa na strani 9.
0: Vruhljiv jih bo dalje.
1: Ampak ga bodo lepo preuredili. Mm.
0: O čem vse bomo še brali, z nami je urednica Manca Mirnik.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Po deležu izgubljenih dni zaradi bolniške odsotnosti smo Slovenci v vrhu evropskih držav. Lani je najdaljši bolniški stalež znašal več kot 14 let. Zato je v začetku leta začel veljati zakon, ki zaostruje nadzor nad porabo bolniškega dopusta in uvaja strožje kazni. Kako je s to problematiko v naši regiji, preberite v novem tedniku. Prebivalci mestnega jedra Laškega bodo kmalu ostali brez tuševe trgovine. To je udarec za ljudi in življenje v mestu. Kaj so razlogi za zaprtje, preberite v novem tedniku. V srednjem intervjuju smo se pogovarjali z okoljevarstvenikom Matevžem Lenarčičem, ki je prepričan, da je najbolj pereča okoljska težava pohlep. Destruktivni kapitalizem je na poti uničevanja vsega, predvsem človečnosti, za katero so se dolga stoletja bojevali naši predniki, pravi. Več v novem tedniku.
2: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje Cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
0: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
3: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
0: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
2: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.

0: Odlična Severina nam je delala družbo na Radio Celje. V nadaljevanju skočimo leto 1986. Rod Stewart se ogreva, da nam zapoja. Upam, da ga bomo lahko dobro slišali, ker mislim, da so tukaj neke mreže zdaj.
1: Ja, zavod Celja Celje se je povezal eno tako mrežo.
0: No, to pravi.
1: A Bojana pa točno ve, v kakšno, ne?
2: Ja, za kakšno mrežo gre, bo pojasnila direktorica zavoda Celeja v regiji danes čez nekaj trenutkov. Zaenkrat izdam le, da je celjski zavod skupaj s šestimi partnerji na razpis uspešno prijavil projekt, vreden kar 700 tisoč evrov. Koliko tega denarja bo šlo v Celje in zakaj, pa torej ob pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Zavod Celeja Celje je za prostor začasne rabe GT8 leta 2024 prejel naziv Urbaktova dobra praksa, kar mu je omogočilo prijavo na razpis za prenosne mreže. Skupaj s 6 partnerji so se povezali v mrežo Theater for All ter uspešno prijavili projekt vreden 700 tisoč evrov. Od tega je delež Celja 75 tisoč evrov. Za kakšno mrežo gre, pojasnjuje direktorica zavoda Celeja Maja Voglar.
2: Gre za prenosno mrežo, ki povezuje evropska mesta z namenom prenosa in prilagoditve inovativne kulturne politike, ki javna gledališča in uprizoritvene umetnosti postavlja v vlogo spodbojevalcev socialne vključenosti, dostopnosti in sodelovanja v skupnosti. Mrežo vodi mesto Alessandria iz Italije, partnerskim mestom poleg Celja pa nudi podporo pri izvajanju vključujočega upravljanja, soustvarjanja z lokalnimi deležniki in razvoja občinstev v okviru njihovih kulturnih strategij.
1: Eden ključnih ciljev je oživitev 2 celjskih kulturnih prizorišč, Celjskega doma in gledališča Celje, na način, s katerim želijo javne prostore razvijati kot odprta, vključujoča in živahna središča skupnosti ter kulturnega dogajanja, pravijo v zavodu Celeja.
0: Vremenska napoved.
3: 16 stopinj imamo trenutno v Celju, 15 v Gornjem gradu, 8 na Rogli, popoldan malo pod 30, bolj kot ne jasno vreme tudi jutri, no mogoče bo tu in tam prinesel tudi kakšen oblak za pestrejšo vremensko sliko, toliko da nam na skupnem placu v Braslovčah na dobrodelnem druženju, to je jutri, da ne boste pozabili, zvezde med zvezdami, ne bo slučajno prevroče, dežnika pa zagotovo ne bomo potrebovali. No, kakšno stopinjo več bo v soboto, v nedeljo pa bodo verjetne krevne plohe, tudi kakšna nevihta.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Promet je trenutno oviran na glavni cesti Arja vas Velenje pri Vinski gori zaradi prometne nesreče. Zastoj pa je na avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Previdno pa tudi na relaciji proti Mariboru, torej na avtocesti med priključkom Celje vzhod in priključkom Dramlje, predmet na vozišču ovira promet. O vseh zastojih in ovirah obveščajte še naprej. Na nič 80 13 nič 2.
6: Zvezde med zvezdami.
7: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
6: Zvezde.
7: Tinkara Fortuna.
6: Nuša Rojs.
7: Til Čeh.
6: Saša Lendero.
7: Miran Rudan.
6: In Bolka Kuliki.
7: Privoščite si dobrodelni golaž.
6: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
7: Interkom Celje,
6: Kmetijska zadruga Laško,
7: Birobit,
6: Papirnice Petka,
7: San Les pohištvo,
6: Odelo Trebol,
7: Celjske mesnine z dežele
6: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
7: Vstopnine ni.
6: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
8: Elektrocelje obvešča, da bo v petek 29. maja prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 7:30 in 14. uro na območju transformatorske postaje Loge, med 8 in 11. dopoldne pa na območju transformatorskih postaj Tumova, Žagarjeva in avtocesta Hudinja. V Vojniku med 8 in 14. uro na območju transformatorske postaje Bezenškovo Bukovje, nizkonapetostno mreže Rove, v Dramljah med 11. in 13. uro na območju transformatorske postaje Slemen, nizko napetostno mreže Spodnje Slemene. V Jurkloštru med 8 in 14.30 na območju transformatorske postaje Paneče, nizko napetostno mreže Paneče. V Pristavi pri Mestinju pa med 8 in 9 uro na območju transformatorske postaje Rogatec Naselje, nizko napetostno mreže Carina Kosi. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
9: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
5: Boštjan Mirza in Bojana, vaša prva jutranja družba. Četrtek je, 6 je čez 7:30. En lep vikend je pred nami, ne? Kot kaže.
3: Odličen vikend. Jutr štartamo z zvezdami, zvezdami, popa. O, noro, fajn. No, tudi četrtek je prijeten. Danes je eden izmed redkih dni, ko si lahko za zajtrk prvoščite tudi hamburger za zajtrk. Ne?
5: Za zajtrk.
3: Dan hamburgerja je, ja.
5: Zakaj bi pa za zajtrk jedel to?
3: Obstajajo tudi zdrave različice hamburgerjev, razni veganski, vegetarijanski, tako da ni da ni, tudi zdravi so. Ne? Zdaj, če imate pa slučajno danes rojsten dan, ne? Eto, zdaj vete, kaj postreči. Super ideja.
5: Danes res praznuje nekdo, ki ga jaz sem prepričan, da vsi poznamo. No?
3: O, Bojana, kaj ne bomo.
5: No, kdo pa bomo slišali po dveh v paketu?
3: A ne, Bojana je že ne.
5: Bojana je že ne.
6: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.

0: Fantastično, fantastično, Lady Gaga in Bruno Mars, odlična, čista romantika nas je danes na Radio Celje. Lepo, da so v naši družbi, dobrodošli.
1: 28. maja danes in danes praznuje 5900 Slovencev.
0: Vse najboljše!
1: Praznuje pa tudi avstralska pop pevka Kylie Minogue. Se spomnite njenega prvega singla?
0: Seveda, da se. A je dale, ne da?
1: Ja, to pravi.
0: Kako smo pa na tole plesali. Še Bojana je malo zamigala.
1: Ja, The Locomotion je kar 7 tednov ostal na vrhu avstralske glasbene lestvice in postal najbolj prodajan single desetletja. Mm. Tako je Kylie Minogue začela svojo pevsko kariero. Danes pa velja za najbolj prodajano avstralsko samostojno ustvarjalko.
0: Ja, vse najboljše seveda želimo, sicer pa na Radio Celje nadaljujemo z eno najbolj energičnih in prepoznavnih pesmi skupine ABBA. Pesem je bila izdana januarja leta 1978. Mimo grede, delovni naslov tele pesmi je bil Billy Boy. If you check-

0: Denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Zvezde med zvezdami.
5: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
4: Zvezde.
5: Tinkara Fortuna.
4: Nuša Rojs.
5: Til Čeh.
4: Saša Lendero.
5: Miran Rudan.
4: In Boljka Kuliki.
6: Ne kupi zlata.
5: Privoščite si dobrodelni golaž.
4: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
5: Interkom Celje,
4: Kmetijska zadruga Laško,
5: Birobit,
4: Papirnice Petka,
5: Stanles pohištvo,
4: Odelo Trebolj,
5: Celjske mesnine z dežele
4: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
5: Vstopnine ni.
4: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
7: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
8: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Največji hiti so doma na Radio Celje. Dobrodošli, no, preden zapoje Neli Furtado, pa preverimo, kje danes ne bo vode od 9 dalje.
1: Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obveščam, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes med 9 in 12 uro prekinjena dobava pitne vode na območju Laške vasi. Danes in jutri med 9 in 14 uro bo prekinjena tudi dobava pitne vode na območju Efenkove ulice in Stare ceste 10. Prebivalci naj si predhodno pripravijo zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih naj temeljito sperejo svoje hišno omrežje, naenkrat naj odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noj.
2: Novice na Radio Celje.
3: Državni zbor potrdil nedopustnost razpisa referenduma o interventnem zakonu. Mariborski mestni svet o vrsti podražitev in rebalansu proračuna. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor je odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb po zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. Mariborski mestni svetniki in svetnice bodo na današnji seji odločali o predlaganih višjih cenah vrtcev, ravnanja z odpadki, odvajanja odpadne vode, vožnje z mestnim avtobusom, pogrebne službe in vstopnine na kopališče. Na dnevnem redu je med drugim tudi rebalans letošnjega proračuna občine, ki s tem dosega nove rekordne vrednosti. Župan Saša Arsenovič in predstavniki javnih podjetij poudarjajo, da gre pri načrtovanih zvišenih zneskov le za uskladitev z naraščujočimi stroški izvajanja teh storitev. Novomeški kriminalisti so od decembra lani v poštnih pošiljkah namenjenih v tujino odkrili in zasegli več 100 000 tablet, ki so uvrščene med prepovedane droge. Sled jih je pripeljala do 45-letnika iz Bosne in Hercegovine, ki so mu 21. maja v Brežicah odvzeli prostost, sodnik pa je zanj odredil pripor. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi finalni tekmi lige NLB v Ljubljani premagali Slovana z 42-38. Letošnji pokalni zmagovalci iz Celja so v dvorani na Kodeljevem dosegli prvo zmago v finalni seriji in naredili odločen korak proti 27. naslovu državnih prvakov. Prvo priložnost za osvojitev dvojne krone v tej sezoni bodo imeli že na nedeljski tekmi v domači dvorani Zlatorog. V primeru zmage Ljubljančanov pa bo odločilna tretja tekma 6. junija v Ljubljani.
2: Vreme.
3: Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
4: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na bolje.
7: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
9: Volkswagen. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
10: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
11: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
10: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
10: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Promet.
1: Radar v sivem kediju je na cesti Trojane iz Lake v Orehovici na parkirišču za kamione. Zastoj zaradi del pa je na avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever. Varno in previdno na vseh poteh, ste kje opazili še kakšen radar ali policijsko kontrolo, opozorite v lokaciji na 080 13 02.
12: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
13: V pravem tempu nadaljujemo druženje. Boštjan, Miriza in Bojana vam želimo fantastičen četrtek.
1: Jutro, živijo. Ej, danes sem na poti v službo naletel na 4 rdeče semaforje in mal sem preračunal, ne bo je, da 6 mesecev življenja preživimo na rdečih lučeh. Mislim, koliko je to enega časa za brez veze pač zastati na semaforju, no, noro. 6 mesecev življenja.
13: Poslom semafori semafor. So vredo, si predstavljaš, da ne bi delal ta semafor, ne? Kako bi šele pol čakal ti, ne? Pa ne sam to, ko sediš pol ure na dan na WC-ju, tega časa ti pa ni žal, ha?
1: Mislim, ne, takrat odgovorim na vse maile pa na vsa sporočila, ne? To je v bistvu zelo koristen čas, ne?
12: Vsako jutro. Pravi ritem. Smeh. In veselje. Ujutraj.

0: mi mesnice in delikatese o štirka.
1: Sezona žara je končno tu in to je čas, ko si najprej rečemo, ajde bomo sam pripravljeni nekaj malo na hitro, potem pa se pri žaru zadržimo pol dneva. In če želite, da na žaru zadeši tako kot mora, se splača obiskati mesnico in delikateso Oštirka na Linhartovi ulici pri Celjski tržnici. Pri njih boste našli izbrano meso, domače mesnine in prave delikatesne dobrote, pri katerih se res pozna, da imajo okus, izvor in pa zgodbo. Oštirka je tista mesnica, kamor prideš po eno stvar, domov greš pa s polno košaro dobrot, z idejami za kosilo in nasveti za to, kako začiniti dobrote za žar. Pri njih najdemo vse za poletno druženje na prostem, od čevapčičev do žar klobas in še veliko več.
2: No, eto, in zdaj imam vprašanje, ne? Kak in kdaj pravilno začinimo steak, ne? Mislim, sploh se nisem to prej vprašal. Znam je mojster Miran Ojsteršek.
3: Načeloma za steke meso začinimo na koncu. Kadar imamo res, res dobro meso, ga začinimo samo z kakšnim solnim cvetom in pa kakim grobim poprom.
2: No, in zdaj vemo. Odgovor je bil na dlani. Na Radiu Celje vas nagrajujemo z dobrotami mesnice in delikatese Oštirka, čevapčiči, žar klobase, polnjene piščančje roladice in zorjen svinjski hrbet. To vse imamo za vas. In zato hiter skok na Facebook, tam poiščite zadnjo objavo z nagradno igro mesnice Oštirka, v komentaru označite svojega najljubšega žar mojstra in eto, tako se potem potegujete za tale paket mesnih dobrot, ki bodo vašemu pikniku dale tisto piko na i.
0: Dobrote za piknik, mesnice in delikatese Oštirka vas čakajo na Facebooku Radia Celje.

0: Jaz bom čevapčiče.
1: Zame žar klobasa.
2: Zame prosim zorjen svinjski hrbet.
3: Jaz bom perutničke.
4: Wow.
5: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
6: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
7: Noče ven?
6: A ne, prav da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
7: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
8: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
9: Citroen. Citroen Silmar Celje.
10: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
5: Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči.
11: To soboto in nedeljo od 9. do 18.
5: Na Celjsko kočo prihaja Veveričkin festival, nepozabna družinska zabava za male in velike.
11: Več kot 10 napihljivih igral.
5: Poslikava obraza.
11: Zabava z maskotami.
5: Nepozabna družinska animacija.
11: Za vse adrenalinske navdušence pa tudi
5: bobkart,
11: pustolovski park
5: in zipline.
11: Posebna ugodnost.
5: Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmejo 10% popust na adrenalinske aktivnosti.
11: Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin.
5: Z Radiem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
9: Novi tednik. Časopis naših krajev.
12: Tokratna številka prinaša, v kakšni kondiciji je bilo lani gospodarstvo celjske regije. Poročamo o tem, koliko podjetij je poslovalo dobro in koliko jih je leto končalo v rdečih številkah. Zakaj bodo prebivalci Laškega ostali brez trgovine v mestnem jedru? Zaprtje Tuševega marketa je sprožilo val razočaranja. Kaj pomeni lovstvo v Štorah in kako se je razvijala tamkajšnja lovska družina, ki letos praznuje 80-letnico delovanja? Preberite v prilogi ob občinskem prazniku omenjene občine.
9: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Čista romantika. Latino so bili z nami na Radio Celje. Neverjetno, kaj se dogaja. Res hecno. Odrasli se bodo igrali na peskovnikih v celjski občini. Mislim, tako jaz to razumem zdaj, ne?
1: Ja. Ja, igrišča pri celjskih vrtcih in šolah bodo zavzeli predstavniki Agencije za okolje.
0: No to.
1: Ne vem, Bojana, imajo športni dan ali kaj?
2: Ne ravno, pač pa bodo opravili kontrolno vzorčenje tal na več otroških in športnih površinah v celjski občini.
0: Jo.
2: Zakaj je to potrebno, pa slišimo v regiji danes o 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Agencija za okolje bo ta teden v imenu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo izvedla kontrolno vzorčenje tal na več otroških in športnih površinah v celski občini, kjer je na posameznih območjih zaznano onesnaženje z nevarnimi snovmi. Gre za redni nadzor kakovosti tal na območjih, kjer se zadržujejo otroci in mladostniki. Po pojasnilih pristojnih gre za kontrolni monitoring, s katerim preverjajo stanje zgornjega sloja tal in morebitno prisotnost onesnaženja. Žival, so sporočili iz celske občine. Pooblaščeni izvajalci bodo na terenu z uporabo sond oduzeli vzorce zemljine, analiza pa bo pokazala morebitna odstopanja od dovoljenih vrednosti. Kontrolni monitoring bo zajel igrišča osnovnih šol v Celju. Vzorčenje bo izvedeno tudi na atletskem stadionu Kladivar ter na igriščih zasebnih vrtcev Danielov Levček in Vesela hiša. Če bi se pokazale povišane vrednosti onesnaženosti, bodo predvideni tudi dodatni ukrepi oziroma sanacija posameznih območij. Sanacija zemljine na igriščih celskih vrtcev sicer poteka že od leta 2017.
0: Vremenska napoved.
2: 19 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Rogaški Slatini, 16 v Šoštanju. Danes bo razvajalo sonce, ogrelo se bo malo pod 30, bolj kot ne jasno bo tudi jutri, no mogoče bo prineslo kakšen oblak, toliko, da nam na skupnem placu v Braslovčah na dobrodelnem druženju Zvezde med zvezdami ne bo res preveč vroče. Kakšno stopinjo še več v soboto, v nedeljo pa bodo verjetne krevne plohe, tudi kakšna nevihta lahko nastane.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Krajši zastoj je trenutno na Polulah iz smeri Laškega proti Celju, počasneje gre tudi od Štor proti Celju, tudi na avtocesti pa se vozite v koloni med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Varno in previdno na poti, o zastojih in radarjih poobveščajte na nič 80 13 nič 2.
5: Na Radiu Celje svetovni dan sonca praznujemo z optiko Oftalmos.
2: Lahko, da boste ravno vi uživali z novimi sončnimi očali iz optike Oftalmos. Podarimo vam vrednostni bon za nakup sončnih očal v vrednosti 120 evrov, prosim, wow. Lepo. In to sam zato, ker je danes svetovni dan sonca.
4: Ja, in od nagrade vas loči samo nekaj klikov. Skok na Facebook profil Radia Celje bo obvezen. Tam označite nekoga pod video, za katerega mislite, da bi bilo dobro, da dobi nova sončna očala. Še preden sonce zaide, pa lahko da bomo nagradili prav vas.
2: No, po naslednji pesmi pa se nam iz optike Oftalmos pridruži tudi optometristka Lili Sovinc.
5: Z optiko Oftalmos do najboljših sončnih očal. Več na radiocelje.si.
6: Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako. Moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo.

0: Na Radiu Celje svetovni dan sonca praznujemo z optiko Oftalmos.
1: Danes je z nami v jutranjem ritmu optometristka iz optike Oftalmos, Lili Sovinc. Dobro jutro, dobro dan.
2: Zdravo.
1: Živjo. Lili, tale beseda je tako dolga. Optometristka. Tristka.
2: Ja.
1: Kaj točno to pomeni?
2: Ja, v bistvu mi smo tisti člen, če lahko tako rečem, med optikom in oftalmologom. Tu nekje vmes. Torej, optik svetuje glede očal, pa glede servisa, prodaje, vsega tega, dodatko glede očal, pa kontaktnih leč. Oftalmolog je pa predvsem za zdravljenje očesnih bolezni, prepoznava očesnih bolezni, operacije, pa vse to. Mi smo pa tisti člen vmes, mi pa lahko načeloma merimo dioptrijo, tako da malo razbremenimo oftalmologe mogoče, no.
1: Torej, v optiki oftalmo se pridem k tebi in tako. Mi potem ti poveš, da ne vidim dober.
2: Tako, ali sem jaz tam ali pa kjer od kolegic. Štiri smo, tako da, koliko imaš sreče.
1: Tako da, v bistvu ni čakalne dobe.
2: Ni čakalne dobe, ne. Če je res gužva, je to maksimalno 3-4 dni, ampak imamo skozi poskrbljeno, da laufa.
1: Danes je dan sonca in tradicionalno na Radio Celje ga priživimo z optiko Oftalmos. Kje najdemo vaše poslovalnice? Niste samo v Celju.
2: Ne, zdaj od letos naprej smo že na 4 lokacijah, torej v Celju, smo na Mariborski cesti 69, tu zraven Imposa, no, nasproti čist na križišču. Potem prva poslovalnica, pa tudi sedež podjetja je v Rogaški Slatini, Zdraviliški trg. Na Ptuju smo tudi, ker zraven Puhovega mosta v Mercator super mesto. Pa od letos februarja ponovem v Mariboru na Pobrežju zraven Tuša.
3: Ja, in pri vas so vaši kupci v bistvu kar zadovoljni, ne? Jaz sem malo na spletu pogledal, kaj kaj pišejo o vas, ne? In poudarjajo v veliki večini primerov zelo oseben pristop, da imate sodobne naprave in pa strokovno svetovanje, ne? Tako da čestitke, ker so vsi nekako složni glede tega, da je pri vas res tako, kot
2: ja,
3: mora biti, ne?
2: Tudi mi smo vedno zadovoljni, pač ful smo veseli, ko dobimo tudi tako mnenje, tako odziv, pač res veš pol, da nekaj delaš prav, da, da tudi stranke to začutijo, zaznajo in si vesel pol, ko se tudi z veseljem vračajo.
3: Ja, in teh strank je tako skoraj 30 tisoč, pa redno se vračajo tudi k vam, ne?
2: Ja, smo tudi ponosni na to, ja.
1: Bravo, mislim, še jaz pridem zdaj, ne? Mislim, jaz sem že tako od lani, ampak jaz sem tako leteč, ne?
2: Ja.
1: Tako da zdaj sem prav v Celju.
2: Jaz sem že kar rezervirala termin.
1: Mislim, ker jaz res malo slabše vidim in vsako leto.
3: Malo slabše, ja.
1: Vsako leto si pa rečem, zdaj pa mogoče res tako, da bova res našla termin.
2: Sej to se rado zgodi pri vsakem, da je iz leta v leto slabše, nažalost, tako da, ja.
1: Pa to pa ni dobro, ne, odlašati s tem pregledom, ne? Gled, ja. To odlašamo, v bistvu slabše za naše oči.
2: Res je, sej. Recimo, problem je predvsem to bralna očala prva, ko se pojavi ta težava na blizu, marsikdo na začetku misli, da je to neka utrujenost. Pa takrat je prav, da pač tisti par mesecev, na začetku 2-3 mesece, mal razmišlja, aha, mal sem pod stresom, mal slaba svetloba, pa je prav, da to na ta način, da mal učka dela, jaz temu rečem. Koliko pa to že preraste v več kot par mesecev, mogoče že pol leta ali pa več, je pa smiselno pač iti na pregled, da se vidi res v kaki meri je ta težava, koliko je visoka dioptrija, ali je vredno se še malo potruditi, ali naredimo očala. Teda to se vedno pa v stranko tudi individualno pogovorimo. Zdaj, če je neka šivilja, recimo, bo definitivno prej rabila očala, kot pa nekdo, ki je večinoma na cesti, pa mu branje ni taka prioriteta, ne.
1: Lili, točno to sem jaz rekel, utrujen sem. Utrujen
2: ja,
1: oči imam.
2: Vsak to
1: ne,
2: reče.
1: Imam že eno leto utrujene oči.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: In je res, ja.
2: Pa malo je kak suh zrak mogoče, vsega je, vsi izgovori.
1: Pa svetni prah je tudi kriv, moram reči, ja. Ne, tako da tudi svetni prah imam jaz.
2: Vse to poznamo.
1: De, a opazite pri vas v optiki Oftalmos, pri strankah kakšne zanimive navade ali pa zmote glede vida in očal, ki se pogosto, ne vem, ponavljajo.
2: Navade, ja, zdaj bom rekla te navade, da to, da kupujejo v bistvu ta očala v trgovini, vse, pač to je pri nas tudi tak, da so dostopna na vsakem koraku, ampak največja težava je pol to, ko gre gospa v trgovini mimo, pa misli, zdaj bi imela pa še ene rdeče za v drugo torbico, pa sem vzela kar močnejše, da ne bom rabila čez 2 meseca spet kupiti. In tak ljudje hitro povečujejo dioptrijo, pa se tega sploh ne zavedajo. Ručka se hitro razvadi na močnejšo dioptrijo, ali pa tudi, da vzame žena pol od moža doma očala. Mož je pa, ne vem, ima že 5 let očala dlje in normalno ima tudi zaradi tega večjo dioptrijo, ker ručka je že bolj opešala, če tak rečem, no. Teda to so neke navade, ko ljudje mislijo, da ne delajo škode, ampak na dolgi rok je to najslabšno.
1: Pa to v bistvu, ker večina je pogosto dela,
2: ja.
1: Ne, jaz to tudi opazim, ne, pri naših, ja.
2: Ja, ja.
1: So pri roki, ta očala pa se bo uredil.
2: Tako, tako, vse tudi pri strankah, mar si kdo mi reče, ko že vidim po obrazu, da da neki bi pa ne ve, ko ga vprašamo, če ima kakav očala, pa nič nimate. Pa pa se sami vprašamo, ali ste se v trgovini kaj kupili. Ja, pa nisem hotela povedati. Ja, pa vse vemo, nažalost je veliko tega, ampak pač moraš povedati, da te lahko mi damo pol na svet. Še vedno vsak naredi s tem na svetom, kar želi, ampak na nas je pač, da ozaveščamo, pa da trudimo se.
1: Pri naših, ja.
2: Ja,
1: pač
2: ja.
1: So pri roki, ta očala pa se bo uredil.
2: Tako, tako. Vse tudi pri strankah. Marsikdo mi reče, ko že vidim po obrazu, da da neki bi pa ne ve, ko ga vprašamo, če ima kakav očala, pa nič nimate. Pa pa se sami vprašamo, ali ste se v trgovini kaj kupili. Ja, pa nisem hotela povedati. Ja, pa vse vemo, nažalost je velik tega, ampak pač moraš povedati, da te lahko mi damo pol na svet. Še vedno vsak naredi s tem na svet,

0: sončna očala oziroma da imamo clip-on rešitev za dioptrijska očala, ali že prehaja bolj v standard to, da si pa ljudje zamislijo pač sončna očala z dioptrijo. Kako kaj kaže s tem?
1: Ja, jaz bom rekla, da v bistvu je kar nekako oboje. Čisto odvisno, kar je komu prioriteta. Zdaj, ta clip-on očala so bila prej mogoče bolj klasičnih oblik. Zdaj, zadnje dve leti mogoče opažam, da je ful različnih in barov in dizajnov, da so tudi mladi generaciji mogoče bolj blizu, no? Da jim ni to kot nekaj mogoče za starejše ljudi, bom zdaj grdo rekla, ampak včasih je bilo mogoče tako bolj prepričanje. Tako da in clip-on in sončna, zdaj pa odvisno, kaj je na komu lažje. Ene gospe ima pač rajše clip-on, ker lažje v bistvu zatakne v torbico, eni ima pa rajše sončna očala, da pač so bolj zaščitena, pa te res zamenjajo, pa imajo lahko tudi drug stila, kakorkoli. Odvisno res od osebe.
0: Na kaj pa moramo biti recimo najbolj pozorni pri nakupu sončnih očal? Je to, ne vem, UV zaščita, kakovost stekel, polarizacija?
1: Ja, jaz bi tu rekla najbolj kakovost stekel. Ker moramo vedeti, da vsaka sončna očala niso enako kakovostna. Pač se tu nam, čisto iskreno, že tudi cena veliko pove, koliko je neke kvalitete. Ne moramo zdaj kupiti sončna očala v trgovini za oblačili, ki pač ni specializirana prodajalna. Optike pa vseeno smo specializirane prodajalne za pripomočki za vid, kar so tudi sončna očala. Tudi na spletu recimo imamo 100 in eno trgovino, vse ene so optične recimo pa imajo neko kvaliteto, drugo je pa pač tudi, da si zberemo, da probamo, da zberemo taka, ki nam bojo pasala, da nam bojo ustrezala in na širino obraza in da nam lepo zapreja zgoraj pri obrveh, da nam sonce zgoraj ne sveti, tako da definitivno pač kvaliteta, no, ker UV zaščita pač konc koncov bom zdaj mogoče grdo rekla, tudi vsaka plastika ima neko določeno UV zaščito, ampak razlika je v kvaliteti materijala, ker vse take so delane na kilo, če tako rečem, tudi ne govorimo o temo tako, je to velik kos plastike, ki je ponavadi razrezan in na silo okrivljen in stavljen noter. Kar so pa očala iz optik, so pa sončna očala v bistvu iz sorovcev leče, ki so že na neki obliki, ne vem, premer 60 mm, 6 cm in bolj to zbrušeno in ustavljeno točno v ta modelček, da paše, da ni napetosti v steklo, ne.
2: Ma jaz predlagam, da pač greste kar v optiko, v talmo, tam vete, da imajo kvalitetna kakovost na očala, tako da tak nimate kaj zgrešiti, ne. Imam pa tukaj zdaj, jaz vprašanje, zdaj v redu, kakovost na očala dobimo pri vas. Kaj pa glede oblike sončnih očal, mislim, kak naj svem na mojo obliko obraza, zdaj kaj meni pristaja, kak zdaj v bistvu to ugotoviti?
1: Ja, se tu so neke smernice, recimo, da bi naj zbalansirali oziroma kontra oblike obraza bi naj dajali očala. Torej, kvadratno obraz naj bi imel neko mehkejšo obliko ali ovalno, okroglo. Ampak jaz to vedno rečem, treba je probati, ker ne moreš ti gledati samo po obliki obraza, ampak moraš gledati na celoten obraz. Nekdo ima bolj izrazite obrvi ali pa više obrvi, bolj poudarjene ličnice in spet očala ne smejo sedeti na ličnicah. Torej ne smejo biti globoke dol na lica in je treba pač poskusiti. Jaz vsake stranke rečem, dajmo probati različnih modelov, pa da sami vidite, v čem se dobro počutite, mi bomo pa že poskrbeli, da bojo dobro zgledali oziroma da bojo namenjene uporabi, kot morajo biti. Ne?
2: Kateri modeli sončnih očal pa so letos najbolj in moderni? Kakšni so trendi?
1: Ja, zdaj je vse. Zdaj od najožjih, ne vem, ko jih je imel moj oče, pa po moje preden sem se rodila, imam še ene take stare, čist oske, kovinske, pol so te kolesarske, recimo varianta maske, barve, še vedno za ženske, masivne, plastične, v glavnem vse. Jaz rečem, ne moramo zgrešiti, dokler se mi dobro počutimo v njih, pa da jih znamo tudi nositi, ker če bomo šli preveč iz cone obdobja, se bo pač tudi to videlo in jih ne bomo radi nositi. No.
2: Zdaj, če ima mogoče kakšna dama še doma stara očala, ki so zdaj in super fajn, ampak ta stekla noter niso
1: ne.
2: A to se da pri vas kaj?
1: Zdajo se steklica zamenjati, ampak zdaj spet je tu tak, tudi kvaliteta okvirja pač popušča s časom, a tudi materiali pač propadajo čez tak. In problem je že recimo, se mi lahko zamenjamo steklc, ampak vedno stranko opozorimo, da pač, ker je to tako star okvirček, da gre to na njeno odgovornost, da pač ne moramo obljubiti, da bo prišlo iz montaže tako, kot mora, da ne bo slučajno počla. Ne vem, plastika lahko prepareta in je pol zelo občutljiva in pač poči. Tako da, načeloma se da in če se šipice pol zamenjajo, je lahko to super model očala, ampak je pa težko reči, ali bo pol to zdržalo. niti montaža ne bo preživela, recimo, ali bo zdržala še spet par let. Tako
2: pa
1: da je odvisno.
2: Najboljš novo kupi.
1: Ziher je ziher, točno to.
2: To, kaj ne izbire, da je to neverjetno.
1: Pa garancija je pa vse, normalno.
0: Ja, pa še eno najbolj pomembno vprašanje, kako pravilno skrbimo za sončna očala. Ne? Mislim, ponavadi jih ljudje, ker puščajo na soncu v avto, ja. Ne, že to je

0: Bilo velika napaka, ker so v takem primeru novosti.
1: Ja, to zdaj ne boš več.
2: Ja. Ne bom več, pa tudi zato, ker v majico je hitro obrišeno.
0: Ja, no, tudi tega ne smeš, ne.
1: Ne. V bistvu, ful pogosto je to tako, kot si rekel, v bistvu, da se puščajo v avto. Marsikdo misli, da s tem ne dela nobene škode, ampak moramo vedeti, da se poleti avto ful zagreje. In tudi ta stekelca niso narejena za tako visoke temperature in pač spoka antirefleks. Kar pomeni, da spet škodo delajo našim očem oziroma naredijo kontraefekt, razširijo zenice, mogoče lahko tudi, da več veja pol pride pod stranih noter. V glavnem, niti se ne vidi pol, če sta spokan antirefleks tak dobro, kot bi se moglo. Glede čiščenja, pa ja, marsikdo v majico ali pa mim grede, pač karma pri roki, ni dobro, no? Ker v bistvu krpice so z namenom iz teh mikrovlaken, da lepo obrišejo vse te prašne delce dol, da jih ne vlečejo po šipci sem pa tja, da obrišejo tudi prsne odtise. Zdaj mogoče še lahko povem, da krpice marsikdo ne ve, da jih lahko tudi pere, da je mogoče podaljša neko življenjsko dobo, pač lahko se daje normalno v pralni stroj na 30 stopin, ampak s tekočim praškom pa brez mehčavca.
2: Tukaj imam te švic majce one za kolesari, pa tako tudi.
1: No,
2: dobro, da smo šalili, ne? Mislim, jaz sem med temi, ko sem res rekel, ok, se imam v predalu ta očala sončna, ne? Ja. Sonce ne posije gor, ampak na temperaturo pa res nisem pomislil. Tako da pri vas itak dobimo še to, da jih lepo zapakiramo
1: tako.
2: In lahko imamo v torbi, na hrbtu.
1: Tako,
2: in pač
1: pride je tu izraven, tako da so zaščitena, ja.
2: Temperatura je pomembna.
1: Res
2: je. A ti si vedel, Mir, za to?
0: Ja, seveda sem vedel. Imam pa očala že 30 let, tako da.
1: No, evo, verjetno si vedel tudi zato, ker mogoče te opozorijo za vsako, kot je dioptrijska očala, ta klasična prozorna kupiš, korekcijska, da ne smeš z njimi v savno. To se marsikomu pač pove. In pa ljudem tudi bolj logično, da pa tudi sončnih ne puščajo v avto, ne? Mogoče neka povezava.
2: Krasno. Danes je bila z nami optometristka iz optike Oftalmos Lili Sovinc. Lili, danes je dan sonca.
1: Ja.
2: Na Radiu Celje ti želimo tebi in vsem tvojim optike Oftalmos en res čudovit dan.
1: Ja, enako tudi vam pa vsem poslušalcem. Hvala.
3: Z optiko Oftalmos do najboljših sončnih očal. Več na radiocelje.si.

0: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
1: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: San Les pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
2: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
3: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
4: Vsak dan.
5: Vsak trenutek.
4: Vedno blizu.

0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
2: Vam je dolgzajt?
3: Se vam fešta?
4: Grški gasilci imajo rešitev.
5: Slovenci!
6: V soboto, 30. maja ob 19. uri, velika gasilska veselica pred gasilskim domom PGD Griže. Za noro zabavo bodo poskrbeli firbci.
1: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Državni zbor potrdil nedopustnost razpisa referenduma o interventnem zakonu. Ob dnevu menstrualne higijene opozorilo o nedostopnosti menstrualnih pripomočkov. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor je odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so o podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb po zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. Ob današnjem mednarodnem dnevu menstrualne higijene v programu Veriga dobrih ljudi opozarjajo, da je menstrualna revščina v Sloveniji resen in neviden problem, ki posega v dostojanstvo žensk. V raziskavi na zvezi Anita Ogulin so ugotovili, da si skoraj 4/5 deklet in žensk v programu že kdaj ni moglo privoščiti menstrualnih pripomočkov. Pobudniki referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani imajo še danes čas, da zberejo najmanj 11.500 podpisov. Do včeraj popoldne so jih pridobili približno 10.500. Po uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo danes uspelo zbrati še preostanek. Ljubljanski mestni svetniki so spremembe odloka o urejanju prometa v Ljubljani sprejeli konec marca. Z njimi pa širijo območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta že lani v Kopru navdušili zmagama. Jutri bo sledil drugi dan kvalifikacijskih bojev.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Žar nas povezuje.
6: Tem mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Oh.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: Žar nas povezuje.
4: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se. Promet.
1: Radar je v Šmarjeti pri Celju pri avtocestnem nadvozu, še eden je v Goričici na avtobusni postaji smer Šentjur, hitrost vožnje pa merijo tudi na avtocesti na vozu Žalec Arja vas smer Celje. Zastoj zaradi del pa je na avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Srečno na poti, o vseh ovirah in radarjih pa obveščajte na 080 13 nič 2.
2: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
3: 9:06 jutranji ritem, vaša družba Boštjan, Mirza in novinarka Bojana. Dobro jutro, dober dan želimo.
1: Jutro, jutro. V Celju je trenutno 20 stopinj, popoldanih bo največ 27 in meni je zanimivo, kako smo eni že prešaltali na kratke rokave in kratke hlače in to samo v parih dneh, drugi pa še vedno ustrajajo v dolgih hlačah, dolgih rokavih.
3: To pa kakšno. Kodeks oblačenja, prosim lepo na delovnem mestu, kodeks oblačenja, Mirza, imamo. Ne? Ne smeš kazati kosmatih nog, pa gležnji morajo biti nujno skriti.
1: Pa mislim, lepo, da prosim, pa se nismo v srednjem veku, Boštjan.
3: Ja, po Bojano pogled, zavita do vratu, tako kot mora biti. A ne? Tako?
2: Vsako jutro pravi ritem, smeh in veselje. V jutranjem ritmu na Radio Celje. Pienso que un sueño para sí.

0: vami mesnice in delikatese o štirka.
1: Čudovit vikend nas čaka, zato, ko bo zadišalo po žaru, bo dan, verjemte, takoj lepši. In če želite, da na žaru zadiši tako kot mora, da vam bodo še sosedje zavidali, potem zavite v mesnico in delikateso štirka na Linhartovi ulici, to je pri Celjski tržnici. Tam imajo za vas samo izbrano meso domače mesnine. Vemo, odkot so. Vemo, ne, poznamo poreklo. Skratka, dobrote z okusom, izvorom in zgodbo.
2: In na Radio Celje vas ta teden skupaj z štirko nagrajujemo z mesnimi dobrotami za žar. V darilnem paketu vas čakajo čevapčiči, pa žar klobase, polnjene piščančje roladice in pa zorjen svinjski hrbet. Zdaj pa hiter skok na Facebook profil Radio Celje. Pod zadnjo objavo z nagradno igro mesnice in delikatese v štirka pa označite svojega najljubšega žar mojstra. To je lahko vaš mož, žena, prijatelj,
1: stric. Lahko tudi samega sebe.
2: Lahko tudi samega sebe označite. Tistega, za katerega veste, da je najboljši žarmojster, in se tako potegujte za paket, ki bo vašem pikniku dodal pravi okus poletja.
0: Dobrote za piknik, mesnice in delikatese o štirka vas čakajo na Facebooku Radia Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Kdo bo sedel v svetu zavoda za sodobni ples, ki je v Celju kar nekaj časa buril duhove? Preberite v Novem tedniku. Konec 16-letne sodne zgodbe v Celju. Poročamo o odločitvi sodišča v primeru Vegradovega bombaša. Ne spreglejte barvite fotoreportaže z celjskih ulic, ki so jih zavzeli znameniti starodobniki.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
3: Trgovine Melaut Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
4: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Srožno 22. Panirani svinjski zrezki, 6 komado, 4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi, 6,98 € za kilogram. Vsak dan sveža teletina, juneče rebra prsa, 9,98 €. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Riba je stek, 300 gramov, 6,59 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce Fin Gušt.
5: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
6: V Lejdi smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
7: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.

0: Ritmično, prijetno, alu, alu, alu, Mareja. No, zdaj pa gremo tja, kjer halo, halo, halo, ne smemo reči. Ja, res ne?
1: Knjižnico, ja.
0: Ja, ne smeš se javiti.
1: No, ne smeš se javiti, ampak baje nas tam čaka nagrada.
2: Ja, res je. Če se boste v knjižnico pripeljali s kolesom ali z javnim prevozom ali prišli peš, lahko osvojite lepo nagrado. Kakšno in kako točno do nje, pojasnim v regiji danes o 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Regijski center mobilnosti Savinjska, ki deluje v okviru regionalne razvojne agencije Savinjska v sodelovanju s knjižnicami Savinjske regije v okviru Evropskega tedna mobilnosti, organizira kampanjo Trajnostno v knjižnico po nagrado, ki je namenjena spodbujanju spreminjanja vsakodnevnih potovalnih navad in trajnostnega prihoda v knjižnico. V kampanji sodelujejo osrednja knjižnica Celje, knjižnica Velenje, medobčinska splošna knjižnica Žalec, knjižnici Laško in Šentjur, splošna knjižnica Slovenske Konjice, knjižnica Rogaška Slatina, osrednja knjižnica Mozirje in knjižnica Šmarje pri Jelšah s svojimi enotami. Kampanja bo trajala od 1. junija do 30. septembra. V tem obdobju naj bi občani knjižnico obiskali na trajnosten način, peš, s kolesom ali javnim prevozom. Za vsak obisk bodo v knjižnici prejeli nalepko Regijskega centra mobilnosti za kartonček Trajnostno v knjižnico po nagrado. Ko jih bodo zbrali pet, bodo lahko sodelovali v nagradnem žrebanju in se potegovali za vstopnice za različna doživetja in dejavnosti v celotni Savinjski regiji.
0: Vremenska napoved.
2: 21 stopinj imamo v Celju in Šentjurju, 19 v Laškem, 14 na Rogli, popoldan malo pod 30. Danes bo razvajalo sonce, bolj kot nejasno bo tudi jutri mogoče, tu in tam prinese kakšen oblak, toliko da nam na skupnem druženju, dobrodelnem druženju v Braslovčah na Zvezde med zvezdami ne bo prevroče. No, še kakšno stopinjo več kot jutri pa bo v soboto, v nedeljo pa bodo verjetne tudi krajevne plohe.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radar vas pričakuje v Šmarjeti pri Celju pri avtocestnem nadvozu, še eden je v Goričici na avtobusni postaji smer Šentjur. Hitrost vožnje merijo tudi na avtocesti na vozu Žalec Arja Vas v smeri proti Celju. Policijska kontrola pa je v Šempetru v Savinjski dolini v krožišču pri avtocesti. Zastoj zaradi del pa je trenutno na avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Srečno na poti, o vseh zastojih in ovirah ter radarjih pa čakamo na vaš klic na 08013 02.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
4: Štejan, Mirza in Bojana skrbimo za pravi tempo pri delu. Prijeten četrtek vam želimo in dober dan.
2: Četrtek je dan za novi tednik in danes v sveži številki novega tednika tudi presenečenje za vse seniorje. Na naslovnici desno zgore, ne vem, če ste to že opazili, ne? Desno zgore boste našli en prav poseben kuponček, s katerim boste jutri, ja, jutri in samo jutri brezplačno prejeli biskvit Life Melanie.
4: No, za kakšne piškote gre, kdo vam jih bo podaril v zameno za kuponček, pa boste izvedeli v današnji številki novega tednika.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Zvezde med zvezdami.
2: Oh yes, dobimo se jutri in to je jutr, ne? Samo še enkrat gremo spat in to na skupnem placu druženje začnemo ob 5 popoldan. Za vse bo poskrbljeno, hrana bo, dobrodelni golaž mimo grede, tako da bomo tudi dobrodelni, glasba bo, nagrade prav tako, za parkirišče bo tudi poskrbljeno, brezplačno parkirišče, to treba poudariti. Vaša naloga je samo
1: zvezde med zvezdami.
2: Oh yes, dobimo se jutri in to je jutr, ne? Samo še enkrat gremo spat in to na skupnem placu druženje začnemo ob 5 popoldan. Za vse bo poskrbljeno, hrana bo, dobrodelni golaž mimo grede, tako da bomo tudi dobrodelni, glasba bo, nagrade prav tako, za parkirišče bo tudi poskrbljeno,

0: In pa tudi za najmlajše bodo poskrbeli prijatelji iz Decathlona, pa tudi tole prvih 100 obiskovalcev se bo potegovalo za odlično poletno darilo Decathlonov sup.
1: Kak tale sup dober zgleda, pogledajte na Facebook Radio Celje, nujno fajn, res. Sicer pa z nami Tinkara Fortuna. Gremo zdaj si v desno, lahko raka naprej, samo naprej. Pa Tilček. Ne rabi šminke, da bi bila lepa. Pa Saša Lendero. Malo levo, malo desno, poko loko sva. Nuša Rojs. Zato ne čudi se, ko zagrabim te, tebi se privijem na uho. Brez Mira Narudana tudi ne gre. Vzela si moje srce, vzela njegovo ime. In za piko na i še polkaholiki. To se je zgodilo, se ni slišalo.
0: Torej, ta petek, jutri se od 17. ure dalje družimo v Braslovčah na skupnem placu. Stopnine ni, brezplačen parking je pa rezerviran samo za vas. Se vidimo!
2: Zvezde med zvezdami. Skupen plac Braslovče.

0: Relax.
1: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
2: Obletnico? Rojstni dan?
1: Ne, rezervirat dopust!
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Restauracija Stolpič. Odlične malice in kosila. Tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.

0: Končno dopust, sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta – postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči.
2: To soboto in nedeljo od 9 do 18.
1: Na Celjsko kočo prihaja Veveričkin festival, nepozabna družinska zabava za male in velike.
2: Več kot 10 napihljivih igral.
1: Poslikava obraza.
2: Zabava z maskotami.
1: Nepozabna družinska animacija.
2: Za vse adrenalinske navdušence pa tudi
1: bobkart,
2: pustolovski park
1: in zipline.
2: Posebna ugodnost.
1: Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmejo 10% popust na adrenalinske aktivnosti.
2: Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin.
3: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: V srednjem intervjuju smo se pogovarjali z okoljevarstvenikom Matevžem Lenarčičem, ki je prepričan, da je najbolj pereča okoljska težava pohlep. Destruktivni kapitalizem je na poti uničevanja vsega, predvsem človečnosti, za katero so se dolga stoletja bojevali naši predniki, pravi. Več o novem tedniku. Obiskali smo Mednarodni center za trajnostno gradnjo v Rogaški Slatini, v katerem ustvarjajo novo gradbeno kulturo, ki temelji na odgovornosti do okolja in merljivih rezultatih. Več o novem tedniku. Na praznični obisk smo se odpravili v občino Štore, kjer smo obiskali župana Mirana Jurkoška in lovsko družino Bojansko, prejemnico letošnjega Zlatega grba. Občudovali smo tudi starodobnike na celjskih ulicah in odkrili park, ki se bo letos v Laškem poročil na prireditvi Ohcet po stari šegi. Veliko dobrega branja vas tudi tokrat čaka v novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: novice na Radiu Celje.
1: SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnica za odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. V Ljubljani soočenje mnenj nasprotnikov in zagovornikov izgradnje novih sežigalnic. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice so vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah po skrajšanem postopku, v katerem predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Predlagajo tudi bolj uravnoteženo zastopanost prebivalcev pri volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Gradnja novih sežigalnic v državi rešuje problem ravnanja z odpadki v več kot 200 slovenskih občinah, so na včerajšnjem posvetu poudarili zagovorniki tovrstnih objektov. Kot so opozorili, mora Slovenija sama poskrbeti za del odpadkov, ki ga ni mogoče reciklirati in ga vključiti v energetske sisteme. Predstavniki okoljske in zdravstvene stroke so na drugi strani opozarjali predvsem na škodljive posledice na zdravje ljudi. Naklonjenost in nujnost izgradnje dveh novih sežigalnic v Ljubljani so medtem izrazili tudi župani Celja, Maribora in Ljubljane. Iranska revolucionarna garda je davi z napadi na ameriško vojaško oporišče odgovorila na napade ZDA na območju iranskega mesta Bandar Abbas. Garda sicer ni pojasnila, katero oporišče je napadla. Kuvajtska vojska pa je davi sporočila, da je njena zračna obramba morala ukrepati proti brezpilotnim letalnikom in raketam. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta že lani v Kopru navdušili zmagama. Jutri bo sledil drugi dan kvalifikacijskih bojev.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
2: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.
7: Od

0: Prieme u Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Promet. Policijska kontrola je v Šempetru v Savinjski dolini, v krožišču pri avtocesti, tam torej previdno. Krajši zastoj pa je na relaciji Žalec Celje pri Drešini vasi, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Srečno na poti, o vseh zastojih pa obveščajte na 0880 13 02.

Usmrtnice. Tako mirno in tiho, kot je živela, je v 93. letu k nebeškemu očetu odšla draga mama, stara mama, prababica, sestra in botra, Marija Pertinač, po domače Matevževa Micka iz Šentruperta nad Laškim. Pogreb s pogrebno mašo bo danes ob 13. na pokopališču v Šentrupertu nad Laškim. Pokojna bo ležala na dan pogreba od 10. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. Tako mirno in tiho, kot je živela, je v 93. letu k nebeškemu očetu odšla draga mama, stara mama, prababica, sestra in botra, Marija Pertinač, po domače Matevževa Micka iz Šentruperta nad Laškim. Pogreb s pogrebno mašo bo danes ob 13. na pokopališču v Šentrupertu nad Laškim. Pokojna bo ležala na dan pogreba od 10. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 82. letu je umrl Ivan Volavc iz Jakoba pri Šentjurju 10 Šentjur. Pogreb bo danes ob 15. na pokopališču na Kalobju. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi. V 82. letu je umrl Ivan Volavc iz Jakoba pri Šentjurju 10 Šentjur. Pogreb bo danes ob 15. na pokopališču na Kalobju. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi. V 78. letu jih je zapustil dragi mož, ati in dedi Vladimir Mirko Gradič iz Harja pri Laškem. Pogreb dragega pokojnika s pogrebno mašo bo v družinskem krogu danes ob 15. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. V 78. letu jih je zapustil dragi mož, ati in dedi Vladimir Mirko Gradič iz Harja pri Laškem. Pogreb dragega pokojnika s pogrebno mašo bo v družinskem krogu danes ob 15. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. Globoki žalosti sporočajo, da jih je v 86. letu zavedno zapustil Adolf Dokler iz ulice Frankolovskih žrtev v Celju. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 16. na pokopališču v Vojniku. Žara bo na dan pogreba od 14. v tamkajšnji mrliški vežici. Žalujoči vsi njegovi, ki ga bodo močno pogrešali. Globoki žalosti sporočajo, da jih je v 86. letu zavedno zapustil Adolf Dokler iz ulice Frankolovskih žrtev v Celju. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 16. na pokopališču v Vojniku. Žara bo na dan pogreba od 14. v tamkajšnji mrliški vežici. Žalujoči vsi njegovi, ki ga bodo močno pogrešali. V 80. letu je umrl Jože Koželj z planine 27B Planina pri Sevnici. Pogreb dragega pokojnika bo v soboto 30. maja ob 15. na pokopališču na planini pri Sevnici. Žara bo na dan pogreba od 11. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist prostovoljnega gasilskega društva Planina pri Sevnici. Žalujoči vsi njegovi. V 80. letu je umrl Jože Koželj z planine 27B Planina pri Sevnici. Pogreb dragega pokojnika bo v soboto 30. maja ob 15. na pokopališču na Planini pri Sevnici. Žara bo na dan pogreba od 11. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist prostovoljnega gasilskega društva Planina pri Sevnici.
žalujoči vsi njegovi.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 28. maja, goduje sušen sveti Andrej Salos. Goduje imena Andrej, Andi, Andraš, Andrejček, Draž, Draško, Drejc. Andrej Salos je bil po rodu skit in sužen, odkupil ga je Teognost, visokoratnik bizantinskega cesarja Leona. Nadarjenemu mladeniču je omogočil solidno vzgojo, Andrej je postal njegov tajnik, kljub vsemu pa je nekoč sanjal, da ga Kristus spodbuja naj postane nespameten za njegov evangelij. Te sanje so povsem spremenile njegovo življenje. Bojeval se je s hudobnim duhom in preziral ta svet. Imeli so ga za neumnega in ga vklenili v verige. Živel je v siromaštvu od priložnostne miloščine. Mnogi so ga imeli za obsedenega od hudega duha in so govorili, da je norec. Nekateri mladi, med njimi bodoči carigrajski patriarh Epifani, so vedeli za skrivnosti navidezne norosti, ponižanje samega sebe ter želja premagati svet in hudiča. Iz svetnikovega življenjepisa razberemo številna poročila o njegovih videnjih. Po 26 letih notranjih bojev je Andrej umrl. Relikvi niso nikoli našli. Omenjeni življenjepis, nastal naj bi med 7. in 10. stoletjem, je edini vir za poznanje svetnikove osebnosti. O presoji zgodovinskih, jezikoslovnih in paleografskih podatkov obstajajo resni dvomi, ali je ta svetnik sploh zgodovinska oseba. Danes, 28. maja, goduje sužen sveti Andrej Salos.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
0: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
0: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
0: In Bolka Kuliki.
1: Privoščite si dobrodelni gulaš.
0: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
5: Jaz bom čevapčiče.
6: Zame žar klobasa.
7: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
8: Jaz bom perutničke.
9: Wow.
4: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
10: Novi tednik. Časopis naših krajev.
11: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje Cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
10: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Celjsko okrožno sodišče je 44-letnega Ukrajinca Dmitra Dobnjuka zaradi hude prometne nesreče na štajerski avtocesti, v kateri je julija lani umrlo 5 ljudi, obsodilo na 3 leta zapora. Izreklo mu je tudi 15-mesečni odvzem vozniškega dovoljenja kategorije B. Sodišče mu je pripor podaljšalo do pravnomočnosti, oprostilo ga je plačila sodnih stroškov, mora pa plačati stroške zagovornika. Nesreča se je zgodila 30. julija lani pri Slovenskih Konicah, ko je trčil stoječo kolono pred zaporo. Umrlo je 5 sopotnic, ena oseba je bila huje poškodovana. Dobnjuk je krivdo priznal in se opravičil svojcem žrtev. Tužilstvo je zanj predlagalo 4 leta in 4 mesece zapora. Sodnik Luka Greseli je ob izreku kazni poudaril, da je voznik kršil več prometnih pravil, hkrati pa upošteval njegovo obžalovanje, priznanje ter psihične posledice tragedije. Iz pisem soproge in nadrejenega, ki jo je sodnik prebral v sodni dvorani, pa je bilo razvidno, da je bil do nesreče zgleden mož, oče in sodelavec. Sodba še ni pravnomočna.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bodo predvsem na zahodu možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja 29 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Zvezde med zvezdami.
4: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
3: Zvezde.
4: Tinkara Fortuna.
3: Nuša Rojs.
4: Til Čeh.
3: Saša Lendero.
4: Miran Rudan.
3: In Bolka Kuliki.
4: Privoščite si dobrodelni golaž.
3: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
4: Interkom Celje,
3: Kmetijska zadruga Laško,
4: Birobit,
3: Papirnice Petka,
4: Stanles pohištvo,
3: Odelo Trebol,
4: Celjske mesnine z dežele
3: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
4: Vstopnine ni.
3: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
5: Promet.
6: Meritve hitrosti se izvajajo na začetku vidma pri Ptuju, pri pekarni. Policijska kontrola je v Šempetru, v Savinjski dolini, v krožišču pri avtocesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Asija, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin.
1: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Karsija. Z vami sem spet Andrej Kos in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi, ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Trenutno nas razvaja lepo, toplo in sončno vreme, ki bi naj vztrajalo do sredine prihodnega tedna. Razlike med visokimi dnevnimi in relativno nizkimi nočnimi temperaturami ustvarjajo rose, ki pa dajo ugodne pogoje za pojav določenih glivičnih bolezni. Pa gremo danes najprej v posevke koruze, kjer se pleveli zelo lepo razvijajo, se talni herbicidi zaradi pomankanja talne vlage v času njihove uporabe niso mogli odigrati svoje vloge. Za zatiranje večine širokolistnih in ozkolistnih plevelov priporočamo dobro poznano kombinacijo herbicidov Mustang in Stretch, s katero učinkovito zatremo vse te plevele in jo lahko uporabite tudi na vodovarstvenih območjih. Pa ne pozabiti dodati močilo Nufilm Premium, še posebej na posevkih, kjer je dosti travnih plevelov, saj je omočenost le teh zelo pomembna. Oba herbicida, Mustang in Stretch, sta na voljo tudi v koruznem kompletu Extra za en hektar površine. Izven vodovarstvenih območij pa lahko uporabite tudi novejši herbicid Hector Flex na osnovi treh različnih učinkovin z izjemnim delovanjem na plevele. V primeru uporabe herbicida Hector Flex prav tako svetujemo dodajanje močila Nufilm Premium. Ko izvajamo ukrep zatiranja plevelov, lahko dodajamo tudi foliarna gnojila, kot je Karsija Fosfor za dober razvoj koreninskega sistema, Karsija Cink za dober razvoj koruze v višino in pridobivanje zelene mase, kar je še posebej pomembno pri pridelavi silaže. Posevkom, ki so bili v stresu, lahko pomagate z biostimulanti, kot so novi Excel Grow ali Protifert, ki sta praksi pokazala odlične rezultate. Pa poglejmo še, kaj se dogaja v posevkih žit. V poznih posevkih je potrebno še opraviti zadnje fungicidno škropljenje za zaščito klasa pred fuzariozami. Za ta namen lahko uporabite dva odlična in zanesljiva fungicida, kot je verben ali novi Avastel, ki odlično opravita fungicidno nalogo tudi ob najzahtevnejših pogojih. Fungicida verben in Avastel delujeta preventivno in kurativno ter dolgotrajno zaščitita vaš posevek. Istočasno lahko dodate še počasi sproščujoče dušično gnojilo Nitrospit Total, ki vsebuje še žveplo in magnezij. Posevki soje se zelo lepo razvijajo, saj jim ta toplota zelo ustreza. V tem času priporočamo uporabo novejšega biostimulanta Excel Grow, ki ima izredno pozitiven vpliv na razvoj cvetov in seveda kasneje tudi na razvoj pridelka. Sedaj pa nekaj premora, poslušalce pa seveda vabim, da ostanejo pri sprejemniku in po premoru posluhnejo drugemu delu naših nasvetov, nasvetov podjetja Karsija.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu naših nasvetov o varstvu in prehrani rastlin na svetu podjetja Karsija. Pa še o posevke krompirja, ki jih je potrebno zaščititi pred krompirjevo plesnijo. V manj razvitih posevkih priporočamo uporabo fungicida Banjo ali Beč VG, ki ga lahko uporabite tudi v ekološki pridelavi. Močneje razvite posevke pa je že potrebno zaščititi sistemičnimi fungicidi, kot sta Ribut ali Zorvek Entekta, za pospeševanje rasti pa dodajte foliarno gnilo Proteobum. Dodajanje protiferta LMV ali biostimulanta Excel Grow bo pozitivno vplivalo na razvoj vašega krompirja. Posevki oljnih buč se pod dežjo zelo lepo razvijajo, pri njihovem razvoju pa jim lahko pomagamo z biostimulantom Excel Grow ali sredstvi na osnovi aminokislin, kot sta protifert LMV ali DRIN. Vrtnine, predvsem paradižnik, papriko, jajčevec, bučke, kumare pa tudi fižol, lahko preventivno zaščitite z novim ekološkim fungicidom Vaciplant, ki dobro deluje proti pepelovkam in različnim plesnim. Ekološki fungicid Vaciplant lahko uporabite tudi na drugih kulturah, kot so jablane in hruške ter jagode. Vaciplant nima karence. Seveda pa dodajanje biostimulantov, kot so Excel Grow ali Protifert ali DRIN, pozitivno vplivajo na razvoj vaših vrtnin. Tako, sedaj pa v vinograde, kjer je vegetacija v polnem razmahu. Zgodne sorte bodo počasi pričele cveteti, zato jih je potrebno pred padavinami zaščititi pred peronosporo. Priporočamo uporabo sistemičnih fungicidov, kot je Folpangold ali Ribut ali Vinabel ali pa tudi novi Alfil Trio, ki je zamenjal že dobro poznani fungicid Momentum Trio. V ekološki pridelavi se lahko uporabi bakreni fungicid Beč in to v polovičnem odmerku do cvetenja. Proti vidiju je sedaj priporočljivo dodajati sistemične fungicide, kot je na primer Orius ali Domark ali Kustodija, kjer pa je lani bila okužba pa Spirox ali Spirox D. Kot žvepl lahko dodate sredstvo Kulpen ali Vertipin, ki se lahko uporabita tudi v ekološki pridelavi. Od hranil sedaj dodajamo Karsija Bor ali Protifert Bor, ki pozitivno vplivata na potek cvetenja in preprečujeta usipanje. Seveda pa dodajanje biostimulanta Excel Grow pozitivno vpliva na cvetenje in oplodnjo ter splošno fiziološko stanje trte. V ta namen seveda lahko uporabite tudi dobro poznani gnojili Protifert LMV ali DRIN. Nasade jablan redno ščitimo pred škrlupom z dotikalnimi fungicidi, kot so Silit ali Delan Pro ali Delan, uporabite pa lahko tudi ekološke fungicide, kot sta novejša Carbicure ali Vaciplant. Vaciplant je tudi v literskem pakiranju, tako da je primeren tudi za manjše pridelovalce, saj ga lahko v enem letu uporabijo do 16-krat, ima pa tudi široko uporabo na zelenjavi, tako da je vsestransko uporaben ekološki fungicid. Kje so se pa že pojavile pege škrlupa, pa dodajte sistemični fungicid Domark, proti pepelovki pa novi fungicid Vertipin ali Kolpen. Za zatiranje plevelov pod vrstami v sadovnjakih in vinogradih lahko uporabite neselektivni herbicid Typhoon 360, ki se ne peni in nima neprijetnega vonja. Seveda pa ne pozabiti in vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša močljivost, preprečuje spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so navadna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Toliko za danes. Želim vam učinkovito varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki ter nasvidenje zopet čez 14 dni na isti radijski postaji. Pa srečno!
1: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na www.karsia.si. I'm nothing special, in fact.

0: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš Klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
1: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Zvezde med zvezdami.
6: V petek 29. maja ob

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Sanles pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
2: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
3: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Še zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki. Bolniško odsotnost morajo odslej zaposleni zdravniku sporočiti isti dan. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pobudniki referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani imajo še danes čas, da zberejo najmanj 11.500 podpisov. Do včeraj popoldne so jih pridobili približno 10.500. Po uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo danes uspelo zbrati še preostanek. Ljubljanski mestni svetniki so spremembe odloka o urejanju prometa v Ljubljani sprejeli konec marca. Z njimi pa širijo območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. V veljavo so stopile spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se večinoma nanašajo na bolniški stalež. Zaposleni morajo odslej bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Pregled pri osebnem zdravniku pa je po novem obvezen najpozneje četrti dan odsotnosti. Zunani ministri držav članic Evropske unije bodo danes na neformalnem zasedanju na Cipru razpravljali o ruski agresiji na Ukrajino, vključno s sodelovanjem Evropske unije v pogajanjih med Kijevom in Moskvo. Na dnevnem redu imajo še dogajanje na Bližnjem vzhodu, pričakovati je tudi razpravo o sankcijah proti skrajnemu izraelskemu ministru Itamarju Ben-Gvirju. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta že lani v Kopru navdušili zmagama. Jutri bo sledil drugi dan kvalifikacijskih bojev.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si. Volkswagen.
3: Žar nas povezuje.
4: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Promet.
2: Prometna nesreča je pred priključkom Šentjakob po smeri Ljubljane. Meritve hitrosti se izvajajo na Pobrežju pri Ptuju nasproti Pekarne ter v Skorbi pri Ptuju nasproti bara Koštomaj. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Na Radiu Celje svetovni dan sonca praznujemo z optiko Oftalmos.
1: Lahko da boste ravno vi uživali z novimi sončnimi očali iz optike Oftalmos. Podarimo vam vrednostni bon za nakup sončnih očal v vrednosti 120 evrov, prosim, wow, lepo. In to sam zato, ker je danes svetovni dan sonca.
2: Ja, in od nagrade vas loči samo nekaj klikov. Skok na Facebook profil Radia Celje bo obvezen. Tam označite nekoga pod video, za katerega mislite, da bi bilo dobro, da dobi nova sončna očala. Še preden sonce zaide, pa lahko da bomo nagradili prav vas.
0: Z optiko Oftalmos do najboljših sončnih očal. Več na radiocelje.si. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, v kakšni kondiciji je bilo lani gospodarstvo celjske regije. Poročamo o tem, koliko podjetij je poslovalo dobro in koliko jih je leto končalo v rdečih številkah. Zakaj bodo prebivalci Laškega ostali brez trgovine v mestnem jedru? Zaprtje Tuševega marketa je sprožilo val razočaranja. Kaj pomeni lovstvo v Štorah in kako se je razvijala tamkajšnja lovska družina, ki letos praznuje 80-letnico delovanja? Preberite v prilogi ob občinskem prazniku omenjene občine.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Celje, pozor! V hotelu Faraon je zadišalo po Aziji. Nova azijska restauracija Mini Maxi je odprla svoja vrata. Zajtrki, dnevne malice, kosila ali hrana za domov. Vse po azijsko. Pridi lačen, odidi navdušen. Azijska restauracija Mini Maxi, hotel Faraon.
3: Ne zamudite 30-odstotnega popusta na vse glavne jedi. Samo do 15. junija.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
5: Jaz bom čevapčiče.
6: Zame žar klobasa.
7: Zame prosim zorjen svinjski hrbet.
8: Jaz bom perutničke.
9: Wow.
10: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje. Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Električna kolesa so v zadnjih letih postala ena najbolj priljubljenih oblik trajnostne mobilnosti. Omogočajo hitrejše premagovanje razdalji, lažjo vožnjo v klanec in bolj dostopno kolesarjenje tudi starejšim ali manj telesno pripravljenim. Ekolo marsikomu predstavlja alternativo avtomobilu pri vsakodnevnih opravkih ali pa vožnji v službo oziroma rekreaciji. A večja hitrost in večja masa pomenita tudi večjo odgovornost in večja tveganja v prometu. In ne pozabimo, električno kolo ni le navadno kolo z motorjem. Električno kolo vozniku pomaga pri poganjanju pedal, zato omogoča hitrejšo in manj naporno vožnjo. Prav zaradi tega lahko kolesar tudi na daljših razdaljah ali vzponih ohranja višjo povprečno hitrost kot pri običajnem kolesu. Čeprav se e-kolo po zakonodaji šteje med kolesa, ima zaradi svoje teže, pospeševanja in hitrosti precej drugačne vozne lastnosti, pravijo pri javni agenciji za varnost prometa. E-kolo pogosto tehta več kot 25 kg, kar vpliva na zaviranje, manevriranje in obladovanje kolesa. Zaradi večje mase je zavorna pot daljša, pri nenadnih spremembah smeri pa je kolo manj odzivno. Vozniki pogosto podcenjujejo hitrost, s katero vozijo, drugi udeleženci prometa pa hitrost e-kolesarja veliko krat napačno ocenijo. Prav zato je pri vožnji z e-kolesom ključnega pomena pravočasno zaviranje, prilagojena hitrost in dobro predvidevanje prometnih situacij. Kako pa izbrati pravo električno kolo? Pred nakupom je dobro razmisliti, za kakšen namen boste e-kolo uporabljali. Razlika je namreč, ali se boste vozili predvsem po mestu, na daljših izletih, po makadamu ali v hribovitem terenu. Pomembno je še, da kolo pred nakupom preizkusite, saj se geometrija, položaj sedenja in občutek pri delovanju motorja med posameznimi modeli precej razlikujejo, svetujejo pri agenciji. Strokovnjaki priporočajo predvsem e-kolesa s sredinskim motorjem pri pedalih. Takšna kolesa imajo bolje razporejeno maso, stabilnejšo vožnjo in bolj naraven občutek pri poganjanju. Pomemben dejavnik pri izbiri je tudi baterija, predvsem njen doseg in možnost polnjenja. Če doma nimate možnosti polnjenja v garaži, je smiselno izbrati model s snemljivo baterijo. Vedno pa uporabljajte originalni polnilec in baterijo polnite le med nadzorom. Pri nakupu ne smemo pozabiti niti na servis in vzdrževanje. E-kolo je zahtevnejše od običajnega kolesa, zato je priporočljivo, da ga kupite tam, kjer je zagotovljen tudi servis. Pri nakupu pa velja biti pozoren tudi na omejitve, ki so z področja zakonodaje. E-kolo se po zakonodaji šteje med kolesa le, če ima pedala, pomoč motorja pa se progresivno zmanjšuje in dokončno prekine pri 25 km na uro oziroma prej, če kolesar preneha poganjati pedala. Če vam kdo ponuja vozilo, ki ga ni treba poganjati, ali vozilo, pri katerem motor pomaga tudi nad 25 km na uro, to ni več običajno e-kolo v smislu kolesa s pomožnim motorjem. Pred uporabo v prometu pa je treba zato preveriti, katera pravila veljajo za takšno vozilo. Več nasvetov v nadaljevanju, ostanite z nami.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Danes govorimo o električnih kolesih. Pri njih večja hitrost pomeni tudi večje tveganje. Podatki kažejo, da so e-kolesari med ranljivejšimi v prometu. Vozniki e-koles so bili v letu 2025 v Sloveniji udeleženi v kar 77 nesrečah, pri čemer je bilo 13 oseb huje, 56 pa lažje poškodovanih. Pogoste nevarne situacije nastajajo v križiščih pri zavijanju vozil zaradi neprilagojene hitrosti ali ob nepravilnem predvidevanju ravnanj drugih udeležencev. Voznik velikega vozila kolesarja pogosto ne opazi, kolesar pa napačno predvideva, da je viden. Zaradi višjih hitrosti e-koles imajo vozniki manj časa za reakcijo, posledice trkov pa so pogosto hujše kot pri običajnem kolesu. Pri javni agenciji za varnost prometa dodajajo, da je pomembno, da e-kolesarji vozijo defenzivno in vedno računajo na možnost napake drugih udeležencev v prometu. Pri vožnji z e-kolesom je kolesarska čelada eden najpomembnejših zaščitnih elementov. Zaradi večje hitrosti in večje mase e-kolesa so sile ob padcu ali trku seveda bistveno večje. Čelada sicer ne prepreči nesreče, lahko pa močno zmanjša tveganje za hude poškodbe glave. Prav tako ne bodo odveč niti zaščitna očala in pri daljših izletih tudi rokavice. Enako pomembna je tudi dobra vidnost. E-kolesa so še vedno zelo tiha, zato jih pešci in vozniki pogosto zaznajo prepozno. Svetla oblačila, odsevni elementi in oklopljene luči tudi podnevi bistveno izboljšajo varnost kolesarjev. Električna pomoč omogoča tudi da skupaj kolesarijo ljudje različnih starosti in telesne pripravljenosti, zato so skupinske vožnje z e-kolesi vse pogostejše. A prav pri vožnji v skupini pogosto prihaja do napak zaradi premajhne varnostne razdalje, nenadnega zaviranja ali nepričakovanih sprememb smeri. Na e-kolose je treba tudi privaditi. Priporočljivo je, da prve kilometre opravite na mirni površini brez prometa, kjer lahko varno vadite speljevanje, zaviranje in počasno manevriranje. Pomembno je tudi redno preverjanje tehnične hibnosti kolesa, predvsem zavor, pneumatik, ključi in baterije. E-kolo je torej lahko odlična izbira za sodobno, aktivno in trajnostno mobilnost, a višje hitrosti in drugačne vozne lastnosti zahtevajo več previdnosti, več predvidevanja in odgovorno ravnanje vsakega posameznika. Naj bo vožnja z e-kolesi varna.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: piknik z dobrotami, mesnice in delikatese Oštirka.
1: Sezona žara je končno tu in to je čas, ko si najprej rečemo, ajde, bomo sam pripravili nekaj malo na hitro, potem pa se pri žaru zadržimo pol dneva. In če želite, da na žaru zadeši tako, kot mora, se splača obiskati mesnico in delikateso Oštirka na Linhartovi ulici pri Celjski tržnici. Pri njih boste našli izbrano meso, domače mesnine in prave delikatesne dobrote, pri katerih se res pozna, da imajo okus, izvor in pa zgodbo. Oštirka je tista mesnica, kamor prideš po eno stvar, domov greš pa s polno košaro dobrot, z idejami za kosilo in nasveti za to, kako začiniti dobrote za žar. Pri njih najdemo vse za poletno druženje na prostem, od čevapčičev do žar klobas in še veliko več.
2: No, eto, Lin, zdaj imam vprašanje, ne? Kak in kdaj pravilno začinimo steak, ne? Mislim, sploh se nisem to prej vprašal. Z nami je mojster Miran Ojsteršek.
3: Načeloma za steke meso začinimo na koncu. Kadar imamo res, res dobro meso, ga začinimo samo z kakšnim solnim cvetom in pa kakšnim grobim poprom.
2: No, in zdaj vemo. Odgovor je bil na dlani. Na Radiu Celje vas nagrajujemo z dobrotami mesnice in delikatese Oštirka, čevapčiči, žar klobase, polnjene piščančje roladice in zorjen svinski hrbet. To vse imamo za vas. In zato hiter skok na Facebook, tam poiščite zadnjo objavo z nagradno igro mesnice Oštirka, v komentaru označite svojega najljubšega žar mojstra in eto, tako se potem potegujete za tale paket mesnih dobrot, ki bodo vašemu pikniku dale tisto piko na i.
0: Dobrote za piknik, mesnice in delikatese Oštirka vas čakajo na Facebooku Radia Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Prebivalci mestnega jedra Laškega bodo kmalu ostali brez tuševe trgovine. To je udarec za ljudi in življenje v mestu. Kaj so razlogi za zaprtje? Preberite v novem tedniku. Po deležu izgubljenih dni zaradi bolniške odsotnosti smo Slovenci v vrhu evropskih držav. Lani je najdaljši bolniški stalež znašal več kot 14 let. Zato je začetku leta začel veljati zakon, ki zaostruje nadzor nad porabo bolniškega dopusta in uvaja strožje kazni. Kako je s to problematiko v naši regiji, preberite v novem tedniku. Obiskali smo Mednarodni center za trajnostno gradnjo v Rogaški Slatini, v katerem ustvarjajo novo gradbeno kulturo, ki temelji na odgovornosti do okolja in merljivih rezultatih. Več v novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči.
1: To soboto in nedeljo od 9 do 18.
0: Na Celjsko kočo prihaja Veveričkin festival, nepozabna družinska zabava za male in velike.
1: Več kot 10 napihljivih igral.
0: Poslikava obraza.
1: Zabava z maskotami.
0: Nepozabna družinska animacija.
1: Za vse adrenalinske navdušence pa tudi
0: bobkart,
1: pustolovski park
0: in zipline.
1: Posebna ugodnost.
0: Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmejo 10% popust na adrenalinske aktivnosti.
1: Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin.
0: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
3: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
2: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
1: Zvezde med zvezdami.
0: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.
0: Tinkara Fortuna.
1: Nuša Rojs.
0: Til Čeh.
1: Saša Lendero.
0: Miran Rudan.
1: In Bolka Kuliki.
0: Privoščite si dobrodelni golaž.
1: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
0: Interkom Celje,
1: Kmetijska zadruga Laško,
0: Birobit,
1: Papirnice Petka,
0: San Les pohištvo,
1: Odelo Trebolj,
0: Celjske mesnine z dežele
1: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
4: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Vam je dolgzeit? Se vam fešta?
1: Griški gasilci imajo rešitev.
2: Slovenci!
0: V soboto 30. maja ob 19. uri velika gasilska veselica pred gasilskim domom PGD Griže. Za noro zabavo bodo poskrbeli firbci.
3: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: Ta petek se ob 17. dobimo na skupnem placu v Braslovčah. Zvezde med zvezdami.
1: Novice na Radiu Celje.
2: GEN-I opozarja na poskuse goljufije z lažnimi SMS sporočili. Ob dnevu menstrualne higiene opozorilo o nedostopnosti menstrualnih pripomočkov. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V družbi GEN-I so zaznali primere lažnih SMS sporočil, v katerih neznanci odjemalce pozivajo k plačilu domnevno neporavnanih obveznosti in jim grozijo z odklopom električne energije. Gre za poskus spletne goljufije. V družbi odjemalcem svetujejo, naj ne odpirajo sumljivih povezav v SMS sporočilih, elektronski pošti ali na družbenih omrežjih, ter naj bodo pozorni na to, kam vpisujejo svoje podatke. Pri tem pa vedno preverijo domeno spletne strani. Ob današnjem mednarodnem dnevu menstrualne higiene v programu Veriga dobrih ljudi opozarjajo, da je menstrualna revščina v Sloveniji resen in neviden problem, ki posega v dostojanstvo žensk. V raziskavi na zvezi Anita Ogulin so ugotovili, da si skoraj 4/5 deklet in žensk v programu že kdaj ni moglo privoščiti menstrualnih pripomočkov. Zunani ministri držav članic Evropske unije bodo danes na neformalnem zasedanju na Cipru razpravljali o ruski agresiji na Ukrajino, vključno s sodelovanjem Evropske unije v pogajanjih med Kijevom in Moskvo. Na dnevnem redu imajo še dogajanje na Bližnjem vzhodu, pričakovati je tudi razpravo o sankcijah proti skrajnemu izraelskemu ministru Itamarju Ben-Gvirju. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta že lani v Kopru navdušili zmagama. Jutri bo sledil drugi dan kvalifikacijskih bojev.
1: Vreme.
2: Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli iz Agencije za okolje.
3: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Za piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
7: Žar nas povezuje.
8: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Promet.
4: Prometna nesreča je pred priključkom Šentjakob po smeri Ljubljane. Meritve hitrosti se izvajajo na Pobrežju pri Ptuju nasproti pekarne ter v Skorbi pri Ptuju nasproti bara Koštomaj. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestili. Hiša sadeži družbe Žalec vabi jutri na likovno delavnico, seniorski klub s klepetom ob kavi in kuharsko delavnico, učenje slovenščine na zabaven način. Vsako soboto ob 8:30 ter nedeljo ob 6:30 popoldne vabljeni na jogo z Jasno. Več na Facebook strani Hiša sadeži družbe Žalec oziroma na Hmeljarski ulici 3 v Žalcu med 8 in 16 uro. Družba za ravnanje z odpadki Simbio obvešča občane, da se bo v poletnem času od junija do septembra odvoz odpadkov izvajal že od 6. ure zjutraj dalje. Prosijo, da zabojnike na dan odvoza pripravite na prevzemno mesto najkasneje do 6. ure zjutraj.

0: jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Danes sem na poti v službo naletel na 4 rdeče semaforje in malo sem preračunal, ne, boje, da 6 mesecev življenja preživimo na rdečih lučeh. Ne. Mislim, koliko je to enega časa za brez veze, pač za stat na semaforju, no, noro. 6 mesecev življenja.
3: Poslom semaforje, semafor. Seveda, si predstavljaš, da ne bi delal ta semafor, ne, kog bi šele pol čakal ti, ne, pa ne sam to, ko sediš pol ure na dan na WC-ju, tega časa ti pa ni žal, ha?
2: Mislim, ne, takrat odgovorim na vse maile pa na vsa sporočila, ne. To je v bistvu zelo koristen čas, ne.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Jaz bom čevapčiče.
1: Zame žar klobasa.
2: Zame prosim zorjen svinjski hrbet.
3: Jaz bom perutničke.
4: Wow.
5: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Tek očkov 13. junija ob 10. na igrišču 4. osnovne šole Celje. Očki otrok starih od 1 do 9 let, prijavite se na javnem zavodu Socio Celje do 31. maja.
5: Projekt Socio VGC delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
9: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
5: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
10: Tokratna številka prinaša. Kdo bo sedel v svetu zavoda za sodobni ples, ki je v Celju kar nekaj časa buril duhove? Preberite v novem tedniku. Konec 16-letne sodne zgodbe v Celju. Poročamo o odločitvi sodišča v primeru Vegradovega bombaša. Ne spreglejte barvite fotoreportaže z celjskih ulic, ki so jih zavzeli znameniti starodobniki.
6: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Portreti na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Kulturni portret, v kateri predstavljamo stvarjalce in kulturne delavce iz naše regije, ki svojim delom pomembno prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine ter so ustvarjajo kulturno podobo prostora. Tokrat se podamo v muzejski svet ter predstavimo kustosinjo, raziskovalko in avtorico razstav Pino Špegelj, sodelavko Muzeja Velenje in Muzeja usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju. Pina Špegelj je po izobrazbi univerzitetna diplomirana socialna antropologinja in kulturologinja. Danes pa deluje kot kustosinja v okviru Muzeja usnjarstva na Slovenskem, ki deluje pod okriljem Muzeja Velenje. Njeno delo je tesno povezano z raziskovanjem lokalne zgodovine, industrijske dediščine, vsakdanjega življenja in kulturnega spomina Šaleške doline. Kot kustosinja sodeluje pri pripravi razstav, publikacij, dokumentarnih projektov in raziskovalnih vsebin, s katerimi pomembno prispeva k ohranjanju regionalne kulturne dediščine. V zadnjih letih je sodelovala pri več odmevnih muzejskih projektih, med drugim je avtorica razstave in publikacije Fascinantna zgodovina usnja, usnje in usnjarstvo skozi čas v svetu in na Slovenskem, v kateri predstavlja razvoj usnjarstva od prazgodovine do sodobnosti ter poudarja pomen usnjarske dejavnosti za razvoj Šoštanja in širšega prostora. Pina Špegelj se posveča tudi raziskovanju zgodovinskega spomina. Leta 2021 je izdala publikacijo Spominska obeleža NOB v občini Šoštan, v kateri je dokumentirala in raziskala spomenike ter obeležja narodno-osvobodilnega boja v občini. Poleg klasičnega muzejskega dela sodeluje tudi pri ustvarjanju dokumentarnih filmov in kulturnih dogodkov. Kot avtorica ali sodelavka je pripravljala filme o zgodovini Topolšice, usnjarski dediščini ter drugih temah povezani z zgodovino Šaleške doline. Tako sledi glasbeni predah, po skladbi pa bomo predstavili širši pomen njenega dela ter kako sodobni muzejski pristopi pomagajo približati kulturno dediščino novim generacijam. Več v drugem delu oddaje.

0: Portreti na Radiu Celje.
1: V današnji oddaji govorimo o kustosini in raziskovalki Pini Špegelj, ki v okviru Muzeja Velenje in Muzeja osnjarstva na Slovenskem pomembno prispeva k raziskovanju in predstavljanju kulturne dediščine Šaleške doline. Njeno delo je zanimivo predvsem zato, ker muzeja ne razume zgolj kot prostora hranjenja predmetov, ampak kot prostor pripovedovanja zgodb. V svojih razstavah in publikacijah pogosto povezuje industrijsko dediščino, vsakdanje življenje ljudi in širši družbeni kontekst časa, v katerem so živeli. Prav zato njeni projekti niso namenjeni le stroki, ampak tudi širši javnosti. Pomemben del njenega ustvarjanja predstavljajo tudi dokumentarni filmi in multimedijske vsebine. S tem kulturno dediščino približuje sodobnemu občinstvu in jo predstavlja na bolj dostopen način. Posebej se posveča temam, ki so tesno povezane z lokalnim okoljem, zgodovini usnjarstva, industrijskem razvoju šoštanja ter življenju ljudi v Šaleški dolini. Kot kustosinja sodeluje tudi pri pedagoških in promocijskih projektih Muzeja Velenje ter so ustvarja dogodke, s katerimi muzejska dejavnost postaja bolj vključujoča in odprta za različne generacije obiskovalcev. Njeno delo tako predstavlja pomemben primer sodobnega muzealstva, ki dediščino ne le ohranja, ampak jo aktivno vključuje v sodobni kulturni prostor. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnič, ko bomo predstavili novo kulturno osebnost ali ustvarjalca, ki svojim delom bogati naš kulturni prostor.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu na zahodu se lahko pojavijo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
0: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Črešnjevcih pri Gornji Radgoni pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Metrobovi vrtnarski nasveti.
1: Danes je z nami Metrobova strokovnjakinja, agronominja Nika Podgrajšek. Danes bova govorila o naravnih rešitvah in konkretnih izdelkih, ki jih lahko vključimo v nego vrta. Lepo zdrav.
2: Dobar dan.
1: Zakaj so bolezni v zelenjavnem vrtu za vrtičkarje tako pogosta težava in kdaj se običajno začnejo pojavljati?
2: Ja, bolezni se na zelenjavnem vrtu najpogosteje začnejo ponavljati kar v obdobjih toplega in vlažnega vremena. Takrat imajo povzročitelji bolezni namreč idealne pogoje za razvoj. Takšne razmere so pogosto po dežju ali pa v večjih temperaturnih nihanjih med dnevom in nočjo. Takrat se na rastlinah namreč zadržuje vlaga. Takšnih pogojih se lahko bolezni hitro razširijo po celotni gredici, zato je zelo pomembno, da rastline redno opazujemo in na to ukrepamo pravočasno.
1: Katere bolezni so v tem obdobju na zelenjavnem vrtu najpogostejše in kako jih prepoznamo?
2: V toplejših in vlažnih dneh se pogosto pojavljata pepelovka in različne vrste plesni na listih ter steblih zelenjavnih rastlin. Žal na kakšnih kumarah, bučkah in ostalih zelenjavnih vrstah. Takšni patogeni povzročajo bele ali sive obloge ter hitrejše propadanje rastlinskega tkiva. Pomembno je tudi vedeti, da poškodbe rastlin bodi si zaradi vremenskih vplivov ali škodljivcev povečajo možnost za razvoj bolezni, saj povzročitelji lažje stopijo v poškodovana tkiva.
1: Kaj svetujete, da preprečimo razvoj bolezni?
2: Najpomembnejši ukrep je zagotovo preventiva. Se lahko z njo veliko naredimo, še preden se simptomi bolezni pravzaprav pojavijo. Ključno je redno opazovanje listov in stebel, predvsem po dežju ali v obdobjih visoke zračne vlage. Pomembna je tudi osnovna higiena vrta, torej redno odstranjevanje okuženih rastlinskih ostankov ter dovolj prostora med rastlinami, da lahko zrak kroži. Pri preventivi lahko pomagamo tudi s škropljenjem z biostimulatorji, kot je Rasti Fito 6, ki rastline krepi in jim pomaga, da se lažje soočajo z različnimi stresnimi razmerami.
1: Kako pa lahko rastline okrepimo, da bodo same bolj odporne na bolezni?
2: Ja, rastline lahko okrepimo z uporabo različnih biostimulantov, kot je že prej omenjeni Rasti Fito 6. Ta namreč spodbuja njihove naravne obrambne mehanizme in pomaga rastlinam, da lažje prenašajo različne stresne razmere. Za še boljši učinek ga lahko pa kombiniramo s sistemičnim bakrovim pripravkom, kot je Rasti baker. Ta rastlina ne zagotavlja samo bakra, ampak hkrati pomaga omejevati razvoj nekaterih povzročiteljev bolezni. Takšna kombinacija tako rastlina krepi in prispeva, da so bolje odporne skozi sorastno sezono.
1: Kaj pa, če kljub preventivi zaznamo bolezni?
2: Če na rastlinah opazimo bele ali rjave lise, obloge ali druge znake bolezni, je pomembno hitro ukrepati. Takrat lahko posežemo po fungicidih, kot je na primer mineralni fungicid Vitisan. Ta je na voljo v manjših pakiranjih tudi brez dovoljenja za fitofarmacevtska sredstva. Ta namreč pomaga omejevati razvoj bolezni, kot so popelovke, gnilobe in različne vrste pegavosti. Ob tem je priporočljivo tudi straniti močne prizadete dele rastlin. Saj tako namreč zmanjšamo možnost širjenja bolezni na tudi druge rastline v vrtu. Za hitrejše okrevanje pa lahko uporabimo pripravek iz rjavih morskih alg, kot je Rasti Algovital Plus. Ta namreč spodbuja obnovo rasti in pomaga rastlinam lažje premagati stres po bolezni.
1: Ob koncu še mogoče kakšen nasvet za vrtičkarje.
2: Ključ do obvladovanja bolezni je zagotovo kombinacija prepoznavanja in pravočasnega ukrepanja. Če to združimo z dobrimi vrtnarskimi praksami, lahko ohranimo zdrav in produktiven vrt kar skozi vso sezono. In ob tem tudi zmanjšamo izgubo zaradi bolezni.
1: Danes je bila z nami Metrobova strokovnjakinja, agronominja Nika Podgrajšek. Danes pa govorila o naravnih rešitvah in konkretnih izdelkih, ki jih lahko vključimo v nego vrta. Vse izdelke najdete v dobro založenih kmetijskih zadrugah, vrtnih centrih in spletni trgovini metrob.si.
0: Metrobovi vrtnarski nasveti.

0: Kopanu. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje. Relax.
1: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
2: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
1: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
6: Zvezde med zvezdami.
7: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
6: Zvezde.
7: Tinkara Fortuna.
1: Minit pa izberi, kam greva.
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
6: Zvezde med zvezdami.
7: V petek 29. maja ob 17.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Sanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Brez trgovine bodo ostali tudi v novi cerkvi. Na celjskih igriščih ta teden kontrolno vzorčenje tal. Vreme večinoma sončno. Dobar dan, želim, Bojana Avguštinčič. Ne le Laščani, tudi prebivalci nove cerkve v občini Vojnik bodo konec tega tedna ostali brez Tuševega marketa v središču kraja. Trgovec kupce od junija vabi k nakupom v Tuš supermarket Vojnik. Ta je od poslovalnice v novi cerkvi oddaljen nekaj kilometrov in ima širšo ponudbo izdelkov, pravijo. Predsednik krajevne skupnosti Nova cerkev Slavko Jezernik je ogorčen nad potezo trgovskega podjetja, saj bo kraj zdaj ostal povsem brez trgovske ponudbe.
2: Groza, sploh za tiste, ko niso mobilni, vete, starejši, to, ko nimajo prevoza, spatnemo in tak mezi, pa me kličejo, pa to, pomagi. Mi pa smo nemočni, tak je to, nažalost, da pa ljudje norijo, mene kliče župana, jaz iščem ponudnike na frančizo, ne, da bi kdo najem vzel.
1: Za načrtovano zaprtje trgovine so v krajevni skupnosti izvedeli od prodajalk. Kot še pravi Slavko Jezernik, v novi cerkvi iščejo tudi primerno mesto za gradnjo malo večje trgovine, sploh ob dejstvu, da se kraj širi in število prebivalcev veča. Saj bo tam kmalo zgrajenih okoli 40 novih stanovanjskih hiš. Agencija za okolje bo ta teden v imenu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo izvedla kontrolno vzorčenje tal na več otroških in športnih površinah v celjski občini, kjer je na posameznih območjih zaznano onesnaženje z nevarnimi snovmi. Gre za redni nadzor kakovosti tal na območjih, kjer se zadržujejo otroci in mladostniki. Vzorčenje poteka skladno z odlokom o določitvi degradiranega okolja in programom ukrepov za izboljšanje stanja okolja v občini. Pojasnilih pristojnih gre za kontrolni monitoring, s katerim preverjajo stanje zgornjega sloja tal in morebitno prisotnost onesnaževal, so sporočili iz celjske občine. Pooblaščeni izvajalci bodo na terenu z uporabo sond oduzeli vzorce zemljine, analiza pa bo pokazala morebitna odstopanja od dovoljenih vrednosti. Postopek bo izveden hitro in brez večjih motenj vsakodnevnih dejavnosti na lokacijah, pravijo. Kontrolni monitoring bo zajel igrišča osnovnih šol v Celju. Vzorčenje bo izvedeno tudi na atletskem stadionu Kladivar ter na igriščih zasebnih vrtcev Danielov Levček in Vesela hiša. Na podlagi rezultatov analiz bo ARSO pripravil poročilo, ki bo podlaga za morebitno dopolnitev programa ukrepov. Če bi se pokazale povišane vrednosti onesnaženosti, bodo predvideni tudi dodatni ukrepi oziroma sanacija posameznih območij. Sanacija zemljine na igriščih celjskih vrtcev poteka od leta 2017.
3: Kultura kulture na Radiu Celje.
0: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
3: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Zavod Celeja Celje je partner v evropskem projektu Theater for All. V Velenju so prenovili občinsko sejno dvorano. Zavod Celeja Celje je za prostor začasne rabe GT8 leta 2024 prejel naziv Urbaktova dobra praksa, kar mu je omogočilo prijavo na razpis za prenosne mreže. Skupaj s šestimi partnerji so se povezali v mrežo Theater for All ter uspešno prijavili projekt vreden 700 tisoč evrov. Od tega je delež Celja 75 tisoč evrov. Za kakšno mrežo gre, pojasnjuje direktorica Zavoda Celeja Celje Maja Voglar.
4: Gre za prenosno mrežo, ki povezuje evropska mesta z namenom prenosa in prilagoditve inovativne kulturne politike, ki javna gledališča in uprizoritvene umetnosti postavlja v vlogo spodbojevalcev socialne vključenosti, dostopnosti in sodelovanja v skupnosti. Mrežo vodi mesto Alessandria iz Italije, partnerskim mestom poleg Celja pa nudi podporo pri izvajanju vključujočega upravljanja, soustvarjanja z lokalnimi deležniki in razvoja občinstev v okviru njihovih kulturnih strategij.
1: Eden ključnih ciljev je oživitev dveh celjskih kulturnih prizorišč, Celjskega doma in gledališča Celje na način, s katerim želijo javne prostore razvijati kot odprta, vključujoča in živahna stičišča skupnosti ter kulturnega dogajanja, pravijo v zavodu Celeja. Mestna občina Velenje je danes slovesno odprla prenovljeno sejno dvorano, prostor, v katerem že desetletja sprejemajo pomembne odločitve za razvoj lokalne skupnosti. Prenova je obsegala sanacijo konstrukcije, prenovo elektro- in strojnih napeljav, vgradnjo prezračevalnega sistema, celovito zamenjavo notranje opreme in vgradnjo sodobne konferenčne opreme z elektronskim glasovalnim sistemom. Ob tem so prenovili tudi avlo in garažo objekta. S prenovo so dvorani vdahnili novo podobo, pri tem pa ohranili njeno simbolno in zgodovinsko vrednost. Prenovljen prostor bo tudi v prihodnje namenjen dialogu, sodelovanju in povezovanju skupnosti ter ustvarjanju novih zgodb mesta, pravijo v velenjski občini. Pogodbena vrednost del je znašala dobrih 1,1 milijona evrov. Regijski center mobilnosti Savinska, ki deluje v okviru regionalne razvojne agencije Savinska, v sodelovanju s knjižnicami Savinske regije v okviru Evropskega tedna mobilnosti, organizira kampanjo Trajnostno v knjižnico po nagrado, ki je namenjena spodbujanju spreminjanja vsakodnevnih potovalnih navad in trajnostnega prihoda v knjižnico. V kampanji sodelujejo osrednja knjižnica Celje, knjižnica Velenje, medobčinska splošna knjižnica Žalec, knjižnici Laško in Šentjur, splošna knjižnica Slovenske Konjice, knjižnica Rogaška Slatina, osrednja knjižnica Mozirje in knjižnica Šmarje pri Jelšah s svojimi enotami. Kampanja bo trajala od 1. junija do 30. septembra. V tem obdobju naj bi občani knjižnico obiskali na trajnosten način. Peš, s kolesom ali z javnim prevozom. Za vsak obisk bodo v knjižnici prejeli nalepko regijskega centra mobilnosti za kartonček trajnostno v knjižnico po nagrado. Ko jih bodo zbrali 5, bodo lahko sodelovali v nagradnem žrebanju in se potegovali za vstopnice za različna doživetja in dejavnosti v celotni Savinski regiji. Celjsko okrožno sodišče je 44-letnega Ukrajinca zaradi hude prometne nesreče na Štajerski avtocesti, v kateri je julija lani umrlo 5 ljudi, obsodilo na 3 leta zapora. Izreklo mu je tudi 15-mesečni odvzem vozniškega dovoljenja kategorije B. Sodišče mu je pripor podaljšalo do pravnomočnosti, oprostilo ga je plačila sodnih stroškov, mora pa plačati stroške zagovornika. Nesreča se je zgodila 30. julija lani pri slovenskih Konicah, ko je trčil v stoječo kolono pred zaporo. Umrlo je 5 sopotnic, ena oseba je bila huje poškodovana. Ukrajinec je krivdo priznal in se opravičil svojcem žrtev. Tožilstvo je zanj predlagalo 4 leta in 4 mesece zapora. Sodnik Luka Graseli je ob izreku kazni poudaril, da je voznik kršil več prometnih pravil, hkrati pa upošteval njegovo obžalovanje, priznanje ter psihične posledice tragedije. Iz pisem soproge in nadrejenega, ki ju je sodnik prebral v sodni dvorani, pa je bilo razvidno, da je bil do nesreče zgleden mož, oče in sodelavec. Sodba še ni pravnomočna.
0: Vremenska napoved.
5: Danes bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu na zahodu se lahko pojavijo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Ta vikend izberite svojo ugodnost. 4-kratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25-odstotni popust na izbrani izdelek ali 10-odstotni popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav.
10: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
11: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
10: Tilček in Petelini.
12: Od

0: Idemo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Promet.
4: Na Štajerski avtocesti je zaradi del upočasnjen promet od Zadobrove proti Domžalam. Na Primorski avtocesti pa so dela v obe smeri pred priključkom Postojna in vplivajo na počasnejšo vožnjo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
2: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje. Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si. Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu, več na radiocelje.si.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Zavod Celeja Celje, ki je za prostor začasne rabe GT8 prejel naziv Urbaktova dobra praksa, kar mu je omogočilo prijavo na razpis za prenosne mreže, se je skupaj s 6 partnerji povezal mrežo Theater for All. Skupaj so uspešno prijavili projekt, vreden 700 tisoč evrov. Celjski zavod v okviru svojega programa v Urbaktovi prenosni mreži Theater for All sodeluje od jeseni 2025. Projekt bo potekal do aprila 2028, njegov cilj pa je kulturo in gledališče še tesneje povezati z lokalnimi skupnostmi ter javnimi prostori, so sporočili iz Celjskega zavoda. Poudarili so, da gre za mednarodno mrežo evropskih mest, ki razvija nove pristope vključevanja prebivalcev v kulturno življenje. Projekt je sofinanciran iz evropskega programa Interreg, je povedala direktorica zavoda Maja Voglar. Theater for All temelji na ideji, da gledališča in kulturni prostori niso namenjeni le obiskovanju predstav, temveč lahko postane odprta stičišča skupnosti, sodelovanja in vključevanja različnih družbenih skupin. V Celju zato vidijo projekt kot priložnost za oživitev dveh kulturnih prizorišč, Celjskega doma in Slovenskega ljudskega gledališča Celje, ki naj bi se še bolj povezala z lokalnim okoljem in prebivalci. Pomemben del projekta bo razvoj tako imenovanega placemakinga oziroma oblikovanja javnih prostorov po meri skupnosti. Cilj je ustvariti bolj odprta, dostopna in živahna kulturna prizorišča, ki bi privabljala tudi tiste obiskovalce, ki se sicer redkeje vključujejo v kulturne programe. V zavodu Celeja Celje želijo ob tem okrepiti tudi sodelovanje med javnimi institucijami, ustvarjalci, izobraževalnimi organizacijami in zasebnim sektorjem, saj prav povezovanje različnih deležnikov vidijo kot ključ za dolgoročni razvoj kulturne krajine mesta. Eden od konkretnih ciljev projekta je tudi boljše usklajevanje kulturnih vsebin in dogodkov. Na podlagi izkušenj italijanskega partnerja si v Celju obetajo učinkovitejši model upravljanja kulturnih programov ter vzpostavitev enotnega koledarja dogodkov različnih organizatorjev, kar bi prebivalcem in obiskovalcem omogočilo bolj pregleden vpogled v kulturno ponudbo mesta.
0: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Jedilnik z dobrotami, mesnice in delikatese Oštirka.
1: Čudovit vikend nas čaka, zato, ko bo zadišalo po žaru, bo dan, verjemte, takoj lepši. In če želite, da na žaru zadiši tako, kot mora, da vam bodo še sosedje zavidali, potem zavite v mesnico in delikateso Štirka na Linhartovi ulici, to je pri Celjski tržnici. Tam imajo za vas samo izbrano meso domače mesnine. Vemo, odkot so? Vemo, ne, poznamo poreklo. Skratka, dobrote z okusom, izvorom in zgodbo.
2: In na Radio Celje vas ta teden skupaj z Štirko nagrajujemo z mesnimi dobrotami za žar. V darilnem paketu vas čakajo čevapčiči, pa žar klobase, polnjene piščančje roladice in pa zorjen svinski hrbet. Zdaj pa hiter skok na Facebook profil Radio Celje. Pod zadnjo objavo z nagradno igro mesnice in delikatese v Štirka pa označite svojega najljubšega žar mojstra. To je lahko vaš mož, žena, prijatelj,
1: lahko
2: stric.
1: Lahko tudi samega sebe.
2: Lahko jo, tudi same, samega sebe označite. Tistega, za katerega veste, da je najboljši žar mojster, in se tako potegujte za paket, ki bo vašem pikniku dodal pravi okus poletja.
0: Dobrote za piknik, mesnice in delikatese Oštirka vas čakajo na Facebooku Radia Celje.

0: vreme. Danes bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu na zahodu se lahko pojavijo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja pa 29 stopinj. Promet.
1: Na Štajerski avtocesti je zaradi del upočasnjen promet od Zadobrove proti Domžalam. Na Primorski avtocesti pa so dela v obe smeri pred priključkom Postojna in vplivajo na počasnejšo vožnjo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Sport danes.
1: Dober dan. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na uvodnem obračunu finalne serije na 2 zmagi v gosteh premagali aktualnega državnega prvaka Slovana z 42-38. To jim je uspelo brez 2 najboljših levičarjev, poškodovanega Maja Marguča in Luke Periča, ki je zbolel. Tako je se začelo z igro Teci in meči, v kateri pa so se sprva bolje znašli gostitelji, ki so povedli 6-3 in 9-6, kar pa Celjanov ni zmedlo. Ob bučni podpori Florjanov so po delnem izidu 4-0 povedli in se na odmor odpravili s prednostjo 1 gola. Izbranci trenerja Klemna Luzarja so kasneje izkoristili številne napake tekmecev in sledila je celo mirna končnica. Zanimivo je, da so na Kodeljevem navijali Florjani in uradni napovedovalec. Celjski navijači so bili prvi pred Zlatorogom, na čelu s predsednikom Martinom Pegancem.
2: Ja, jaz sem presrečen, mi smo vsi presrečni, vsi Florjani, moram reči, to je bila fantastična zmaga, fantastična igra naših igralcev, naših ljubljencev in kaj se je naredilo v Ljubljani, ne moramo sami verjeti, bila je fantastična zmaga, igra ta prava. In zelo smo veseli, ponosni smo na Celje, ponosni smo na klub, na igralce in še želimo seveda tega ponoviti tukaj v nedelo, da pride v čim večje število, da prijete navijači Celja in da to ponovimo, to zgodbo ponovimo in da zmagamo še tukaj in da osvojimo ta prelepi državno prvenstvo, da osvojimo in da spet pride v lovorika v Celje. To si zelo želimo. No.
1: Aljuš Anžič je dosegel kar 10 golov.
3: Definitivno, res neka zelo dobra tekma, mislim, da smo malo slab začeli, ampak smo pol nekako po 15 minuti to popravili, kar si tudi pol sveda na rezultatu videli, smo tudi povedali, šli z vodstvom v drugi polčas in pa ja, tudi neko res dobro vzdušje, res veliko Florjanov je prišlo v Ljubljano, zgar smo hvaležni, smo nekako na poleteli na njihovih krilih, začeti drugega polčasa in smo se naredili vodstvo, ki ga nismo spustili do konca tekme, ne, ja, res pa je tudi, da so tudi golman dal v drugem počasu svoje in smo pač nekako se lahko odlepili za to.
4: Vaš trener je takoj po tekmi dejal, državni prvak mora za naslov zmagati 2x, tu je vse jasno.
3: Ja, mi definitivno gremo v nedeljo po naslov, mislim, da druga ne pričakujemo in upamo in verjamem, da se bo to tudi zgodilo. Zdaj pa ja, res bi povabil vse Florjane, vse navijače, vse Celjane, da pride v čim večje število, da nas podprejo in da dvignemo ta pokal skupaj in da vrnemo titolo nazaj v Celje.
1: Po 5 golov sta dodala krožni napadalec Lucijan Korošec in Žiga Grabar z desnega krila. Slednji je zapravil uvodna strela, nato pa izkoristil naslednjih 5. Z 8 obrambami se je izkazal Matevž Mlakar. Pohvale si zaslužijo tudi Žiga Mlakar, Tadej Maze, Alex Bognar, Oleksandar Onofrijenko, Andraš Makuc, Filip Rakita, Uroš Miličević in seveda trener Klemen Luzar. Pogovor z njim boste slišali čez nekaj minut.

0: Спорт данес.
1: Vračamo se pred dvorano Zlatorog, ker smo pozno začeli pričakali celjsko rokometno ekipo, ki odlično vodi trener Klemen Luzar.
2: Res smo slabo začeli. Praktično mi je uspevalo vse, kar so si zamislili. Bili smo tistih prvih 10 minut, smo res trpeli, bilo je tudi izredno vroč v dvorani. Pa smo pa nekako se zbrali. V bistvu se to že celo sezono nekako se uspemo tudi po nekem zaostanku. Ne zgubimo tiste neke rdeče niti. Nekako si zaupamo, vemo, da kaj moramo narediti, če želimo tekmo dobiti. Res da nam vedno ne uspe, ampak v glavnini moram reči, da smo letos res v tem segmentu dobri. Zavedamo se tudi, da naša največja moč je ekipa. Ne, in da lahko z neko to skupinsko dinamiko pridemo res daleč, ne, in to nas je nekako ohranjali pri življenju na tej tekmi. Ne, in res moram pohvaliti, da so res vse igralce, da so dali prvič svoj maksimum. Nekaj so bili res utrujeni po tekmi in tudi prav je tak, da so držali skupaj, da smo res timsko igrali v obrambi, ne, in tudi v napadu smo igrali enostavno, nismo komplicirali. Držali smo se teh preprostih zadev, sprejemali prave odločitve in res na tem težkem gostovanju v Ljubljani prišli do zmage.
3: Zmagali ste brez dveh najboljših vaših levičarjev, to je res podvig. Kaj pa glede odločitve o vratarju Matevžu Mlakarju za dokončen ostanek na igrišču?
2: Ja, res v prvem polčasu nismo vratar ni bil najboljši, ne, imel je sam eno obrambo, ampak dober Gal je že v preteklih tekmah, je nas na parih tekmah praktično rešval, ne, zdaj v zadnjem dobi mogoče malinko spadil v tej formi, je pa potem Matevž, ko je zbral tistih nekaj obramb, smo se odločili, da ustrajamo z njim, tudi na treningih deluje dobro. In danes je bil res izjem v drugem polčasu. Takrat, ko smo dobili podporo vratarja, se je začela delati tudi ta razlika. V drugi strani smo tudi po tej razliki, ko se nam je mogoče v tej letošnji sezoni parkrat zgodil, da smo popustili, ne, tokrat nismo. Ne. In to je tudi en dober pokazatelj, da smo upam, da, no, naredili še tudi nek korak naprej, predvsem danes je bil res izjem v drugem polčasu. Takrat, ko smo dobili podporo vratarja, se je začela delati tudi ta razlika. V drugi strani smo tudi po tej razliki, ko se nam je mogoče v tej letošnji sezoni parkrat zgodil, da smo popustili, ne, tokrat nismo. Ne, in to je tudi en dober pokazatelj, da smo

0: in da najprej normalno se moramo, vedno se moramo spočiti, zregenerirati, potem pa pripraviti na to drugo tekmo. Veste, da tu ni nekih posebnosti več, ne, ker se ekipe tudi dobro poznamo, zdaj je tak finiš, ne, in v tem finišu enostavno mora biti tudi energetsko, mentalno pravi. To so nijanse, ki potem odločajo o zmagovalcu, z taktičnega vidika se poznamo in obe ekipi veta, na kakšen način želita priti do zmage, in potem tisko naredi manj napak oziroma tisko naredi več stvari prav, tisko na koncu zmaga.
1: Med najbolj radostnimi je bil znova Aleks Bognar. Izkoristil je oba strela, pred vami je njegova prva izjava v slovenščini.
2: Zelo smo si želeli današnje zmage in to se je videlo tudi na igrišču. Veseli smo, da nam je uspelo zmagati na tej naporni tekmi, vendar še nič ni odločeno. Iz lanske sezone smo so velike naučili, zato moramo ostati zbrani in se pripraviti na naslednjo tekmo. Ob tej priložnosti bi povabil vse ljubitelje celjskega rokometa, da v nedeljo pridejo v Zlatorog in pomagajo priti do druge zmage.
1: Marsikdo se je spraševal, zakaj je izostala minuta molka v počastitev spomina na prvega predsednika rokometne zveze Slovenije v samostojni Sloveniji Mileta Zupančiča. V boju za tretje mesto je na prvi tekmi Trimo ugnal Slovengradec 36-34. Nogometaši Crystal Palacea so zmagovalci konferenčne lige. V Leipzigu so premagali Rajo Vallecano z 1-0. In še to, naša ženska košarkarska reprezentanca je v Mariboru odigrala prijateljsko tekmo. Od Črne Gore je bila boljša z 82-70. Prve točke v naši izbrani vrsti je upisala kapetanka Cinkarne Ana Nuša Anžič. Lep dan vam želim, Dejan Šuster.
3: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40. Na Radiu Celje.
4: Jaz bom čevapčiče.
5: Zame žar klobasa.
6: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
7: Jaz bom perutničke.
8: Wow.
9: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
10: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Autotehnika Celje.
11: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do -60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
12: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
13: Zvezde med zvezdami.
14: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
13: Zvezde.
14: Tinkara Fortuna.
13: Nuša Rojs.
14: Til Čeh.
13: Saša Lendero.
14: Miran Rudan.
13: In Bolka Kuliki.
14: Zlata. Privoščite si dobrodelni golaž.
13: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
14: Interkom Celje,
13: Kmetijska zadruga Laško,
14: Birobit,
13: Papirnice Petka,
14: Stanles pohištvo,
13: Odelo Trebolj,
14: Celjske mesnine z dežele
13: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
14: Vstopnine ni.
13: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
15: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
16: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: V srednjem intervjuju smo se pogovarjali z okoljevarstvenikom Matevžem Lenarčičem, ki je prepričan, da je najbolj pereča okoljska težava pohlep. Destruktivni kapitalizem je na poti uničevanja vsega, predvsem človečnosti, za katero so se dolga stoletja bojevali naši predniki, pravi. Več o novem tedniku. Po deležu izgubljenih dni zaradi bolniške odsotnosti smo Slovenci v vrhu evropskih držav. Lani je najdaljši bolniški stalež znašal več kot 14 let. Zato je začetku leta začel veljati zakon, ki zaostruje nadzor nad porabo bolniškega dopusta in uvaja strožje kazni. Kako je s to problematiko v naši regiji, preberite v novem tedniku. Na praznični obisk smo se odpravili v občino Štore, kjer smo obiskali župana Mirana Jurkoška in lovsko družino Bojansko, prejemnico letošnjega Zlatega grba. Občudovali smo tudi starodobnike na celjskih ulicah in odkrili park, ki se bo letos v Laškem poročil na prireditvi Ohcet po stari šegi. Veliko dobrega branja vas tudi tokrat čaka v novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: ta petek se ob 17. dobimo na skupnem placu v Braslovčah. Zvezde med zvezdami.
1: Novice na Radiu Celje.
2: Janša v zadevi Trenta oprostilo tudi višje sodišče. Na vrhu Vršiča v prihajajoči sezoni ne bo mogoče parkirati. Vreme, večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Višje sodišče v Kopru je danes potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča iz aprila lani ter predsednika SDS in novo imenovanega predsednika vlade Janeza Janšo ter so obtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja pravnomočno oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Višje sodišče je pritožbo tožilstva na prvostopensko sodbo zavrnilo kot neutemeljeno. S 15. junijem na območju prelaza Vršič stopa v veljavo prenovljen prometni režim s sistemom zapornic. Zapornice bodo omogočale tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranje na samem vrhu prelaza v letošnji sezoni še ne bo omogočeno, saj dela še ne bodo končana, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije za infrastrukturo. Več zagrebških osnovnih in srednjih šol je Davi prejelo obvestila o domnevno podtaknjenih bombah. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pa pregleduje objekte. Nove grožnje z bombo so se na Hrvaškem pojavile na nekaj tednov po zadnjem valu obvestilo podtaknjenih eksplozivnih napravah. Protieksplozijski pregledi še potekajo, zagrebška policija pa je potrdila, da eksplozivnih naprav za zdaj niso našli. V izraelskem napadu na stanovanjsko stavbo v središču mesta Gaza je bilo včeraj zvečer ubitih 10 ljudi, med njimi 5 otrok starih od 9 do 17 let. Še okrog 20 ljudi pa je bilo ranjenih, je sporočila civilna zaščita v palestinski enklavi. Izraelska vojska je sporočila, da je v napadu ciljala dva Hamasova terorista. Med 10 ubitimi v napadu naj bi bil tudi Hamasov poveljnik Imad Hasan Salim. Zunanje ministrstvo je danes poročilo, da je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev in nedavnega poziva Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov veleposlaništva Rusije v Sloveniji. Dodali so, da so ruske grožnje in pozivi nesprejemljivi in pomenijo kršenje mednarodnega prava.
1: Vreme.
2: Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ta vikend izberite svojo ugodnost. Štirikratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
9: Volkswagen.
10: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
11: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
12: Gremo na ceste. Previdno. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova. Zastoj zaradi del pa poročate so na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Radarske kontrole pa... Ena je v Novem mestu v Bršlinu pri vrcu v coni 30 km na uro, še en radar je na stojalu na Vranovičih pri Črnomlju, potem še radar v Belem Kedju v Škrjančah pri Novem mestu, ta meri v obe smeri, radar v Kedju je na Ljubnem ob Savini na avtobusni postaji, še eden je v Gorni Radgoni pri Cerkvi, eden radar se vam skriva v Blagovici v križišču pri avtobusni postaji, še en radar je v Moravčah pri Kruljcu in še en radar na stojalu na Igu v Bani v coni 30 km na uro in še en radar v Modrem Kedju v Ljubljani na Litijski pri Micki merijo v smeri Vevč. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
12: Tudi v Novem mestu 6 minut čez drugo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Roj in Luka Žerjav. In ena pomembna, po nekaterih delih Slovenije so že uvedli prepoved uporabe pitne vode za nenujne stvari.
13: Ja, glej, pitna voda mora ostati za osnovne potrebe tako. Vseh, tako da pazljivo z uporabo, da bo za vse dovolj čez vso poletje.
12: Tako da zastuširati bo še vedno,
13: ja,
12: čeprav
13: ja.
12: Takoj, ko so toplejše temperature, moram reči, se mi zdi, da nekateri ljudje, ki se vozijo z vlakom, že šparajo z vodo, pa z deodoranti tudi. No? Tako da, dejmo se stuširati.

0: 20 let je že stara pesem.
1: Res.
0: Še vedno pa dela ko švicarska ura, klok so ritmu pozitive, skoraj 15 je čez drugo.
1: Ja, in če ste ta vikend planirali pool party s polnjenjem bazena, mogoče raje preverite občinske ukrepe. Zaradi suše in velike porabe vode so v nekaterih delih Slovenije že uvedli prepoved uporabe pitne vode za nenujne stvari.
0: Tako?
1: Največje pomankanje je na Dolenjskem in Štajerskem in tukaj opozarjajo, da mora pitna voda ostati za osnovne potrebe.
0: Osnovne potrebe, torej pranje tlakovcev pred hišo?
1: Ne.
0: Ne. To ne. Pranje avta?
1: Ne.
0: Tudi ne.
1: Ne.
0: Mogoče kaj zalivanje vrta, baroš, to javlja?
1: Ja, to pa tako, ne. Jaz to tako rešim, da recimo, ne, ko perem solato ali karkoli, ne vlijem te vode v otok, ampak jo nesem ven in na ta način zalivam vrt in rože, pa tudi deževnico uporabljam, tako da predlagam, da se znajdemo nekako po svoje, da bo vrt in rože, da bo vseeno, ne bo dežejne, ne, ampak da tudi čim manj uporabljamo pitno vodo, za kar res ni tako nujno potrebno.
0: Pa dober, na vse iskren, če smo lahko 3 ure na TikToku, ne?
1: Ja.
0: Smo lahko tudi 3 minute manj pod tušem, ne? Iskreno, čisto.
1: Malo prilagoditve danes pomeni več vode jutri, ker največji luksus poleti ni poln bazen, ampak voda iz pipe, ko se je treba odžejati.
0: O, pa je luksus.

0: Bellamy Brothers iz leta 76, čukaj pa leta 98, njihova se me bolj dotakne, ko se zaljubiš v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez drugo.
1: Ja, dragi romantiki, sanjači in vsi, ki še vedno verjamete, da imajo ulice svoj soundtrack.
0: Ja, ker ga imajo.
1: Zdaj prihaja pesem, ob kateri se roke same dvignejo v zrak, spomini pa naročijo še en runda.
0: Ajde še.

0: Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči.
1: To soboto in nedeljo od 9 do 18.
0: Na Celjsko kočo prihaja Veveričkin festival, nepozabna družinska zabava za male in velike.
1: Več kot 10 napihljivih igral.
0: Poslikava obraza.
1: Zabava z maskotami.
0: Nepozabna družinska animacija.
1: Za vse adrenalinske navdušence pa tudi
0: bobkart,
1: pustolovski park
0: in zipline.
1: Posebna ugodnost.
0: Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmejo 10% popust na adrenalinske aktivnosti.
1: Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin.
2: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
3: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo. Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Dragi seniori, ta petek vas v Tuštlu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuštlu kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
3: Športna oprema na 3xv.firax.si, prodajni programi, Zeus, Ereja, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema, 3xv.firax.si.
5: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša, v kakšni kondiciji je bilo lani gospodarstvo celjske regije. Poročamo o tem, koliko podjetij je poslovalo dobro in koliko jih je leto končalo v rdečih številkah. Zakaj bodo prebivalci Laškega ostali brez trgovine v mestnem jedru? Zaprtje Tuševega marketa je sprožilo val razočaranja. Kaj pomeni lovstvo v Štorah in kako se je razvijala tamkajšnja lovska družina, ki letos praznuje 80-letnico delovanja? Preberite v prilogi ob občinskem prazniku omenjene občine.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Tedenski utrip na Radiu Celje.
8: Podaja Tedenski utrip povzema najaktualnejše tedenske dogodke iz regije. Izpostavlja teme trajnostnega razvoja, potreb ranljivih skupin in dejavnega državljanstva. Spodbuja razpravo o vplivu lokalnih dogodkov na prihodnost skupnosti. Vabljeni k poslušanju vsak petek po 11. uri.
3: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno. Pozdravljeni.
1: Šmarski občinski svet je na včerajšnji seji sprejel občinski podrobni prostorski načrt za območje satelitskega urgentnega centra v Mestinju, ki bo stal ob križišču državnih cest Šentjur Mestinje in Mestinje Golobinje, so potrdili na občini. Gre za trenutno še nepozidano območje velikosti nekaj več kot 13.300 kvadratnih metrov. Gradnja centra je ocenjena na nekaj manj kot 5 milijonov evrov, ministrstvo za zdravje naj bi prispevalo 1,5 milijona, občina 1,3 milijona, preostanek pa občine so ustanoviteljice in Šmarski zdravstveni dom.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj. Pogled u nebo.
2: Trenutno Žužemberk 27 stopinj, Črnomelj 25, Maribor, Prebold, Šoštanj in Markovci 24, Žalec 23, Mislinja pa 22. Na zahodu so danes še možne manjše plohe, jutri in v soboto pa sončno in vroče do 29 stopinj in brez mokrih presenečenj. Zato izkoristimo ta dva dni pred nami, ker že v nedeljo bo malo bolj oblačno z možnostjo ploh, tako da bomo spet lahko malo počivali.

ceste. Previdno. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova. Zastoj zaradi del pa so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, pa tudi na štajerski avtocesti od za Dobrove proti Domžalam. Radarska kontrola poročata je v Novem mestu v Bršljinu, tam stojijo pri vrcu v coni 30 km na uro, še radar v Kedju je na Ljubnem ob Savini na avtobusni postaji, še radar poročata je na stojalu na Igu v Baniji v coni 30 km na uro in še policijska kontrola v Metli, ki stojijo pri osnovni šoli. Če so radarske ali policijske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Par minut je čez pol tretjo v našem ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. Ne vem pa, ali veste, ali veš, morda ti, Rok, da obstaja slovenski kraj, kjer se odpravijo vse ljubezenske težave.
1: A to obstaja dejansko?
0: Ja.
1: A to, kaj misliš, kauč pritašče?
0: Dejansko obstaja en kraj.
1: A dejansko?
0: Ja, in izvemo po treh ljubezenskih.
1: No, te so ustvarjene za reševanje ljubezenskih izzivov, tako v horizontali, recimo. Let's move it!

0: bi bilo bolj enostavno, če bi si lahko včasih sam takšne pesmi pošiljali, namesto da se pogovarjamo. Every time you go away, romantika v ritmu pozitive, 15 je do 3 in jaz ne vem več. A smo mi dva s punco v zvezi ali v nekem resničnostnem šovu pes pa mačka, ker en dan... Pač en dan je vse super, naslednji dan se pa gledamo, kot da si en drug mu stopava na repa, če ono stalj. Ne vem, ali to je spet retrogradni Merkur, ali kaj je spet fora?
1: Mogoče vam manjka samo malo diha in izvedela sem, da v Sloveniji obstaja kraj, kamor hodijo pari in tam odpravijo prav vse ljubezenske težave.
0: Sam ne mi reči, to kam, kak terapeutem zram, ker jaz na terapije ne mislim. Mislim, se ni tako hudo, razumeš?
1: Ne, brez drame, rok, da gre za izlet do cerkvice na Drugaško Slatino. Aha. Približno pol ure je hoje po naravi, mir, razgled. In kar je zanimivo, kraj je znan kot romantična točka, kamor pari hodijo urejati odnose.
0: Čeprav, to se mi sliši... Ja, no, torej, če preživiš vzpon, preživiš zvezo.
1: Nekako tako. Ne, ljudje tam res pravijo, da ta sprehod narava in malo umika od vsakdanjega stresa naredijo svoje. Na vrhu pa mir, tišina in čas, da se dejansko pogovorita brez telefonov in brez drame.
0: Gre pa za neka čudeže tukaj. Ni ta varianta. Bolj, če se ne skregata popotno vzgor, sta že napol rešena.
1: Točno to. Ne, včasih ne rabiš velikih rešitev. Ne? Samo malo hoje, malo razgleda, malo manj ega.
0: Ja. Če me ni nazaj v 2 urah je šlo ali za pravo ljubezen, ali pa, ali pa mi je zmanjkal kondicije. Nekaj od tega je, ne? Ironic v nadaljevanju, ker včasih ste ženske tiste, ki najdete problem za vsako rešitev.
1: Misliš rešitev za problem?
0: Ja.
1: Malo manj ega.
0: Ja. Če me ni nazaj v 2 urah je šlo ali za pravo ljubezen, ali pa, ali pa mi je zmanjkal kondicije. Nekaj od tega je, ne? Ironic v nadaljevanju, ker včasih ste ženske tiste, ki najdete

0: dai Glasgow.
1: Alanis Morissette, una delle vane.
2: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi.
8: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
3: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
9: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igranj z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
10: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Utrip generacije na Radiu Celje.
13: Oddajo namenjamo mladim, od osnovnošolcev do študentov, v določeni meri pa tudi njihovim staršem. Obravnavamo teme izobraževanja, digitalizacije, duševnega zdravja in družbene izzive mladih in njihovih staršev. Predstavljamo dogajanje in projekte za mlade, ki ga pripravljajo mladinske organizacije iz regije in se posvečamo aktualni problematiki mladih. Vabljeni v našo družbo vsak petek ob 12.20.
12: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Ta petek se ob 17. dobimo na skupnem placu v Braslovčah. Zvezde med zvezdami.
1: Novice na Radiu Celje.
2: Janša v zadevi Trenta oprostilo tudi višje sodišče. Bruselj kitajskemu trgovcu Temu naložil 200 milijonov evrov globe. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Višje sodišče v Kopru je danes potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča iz aprila lani ter predsednika SDS in novo imenovanega predsednika vlade Janeza Janšo ter so obtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja pravnomočno oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Višje sodišče je pritožbo tožilstva na prvostopensko sodbo zavrnilo kot neutemeljeno. Evropska komisija je danes kitajskemu spletnemu trgovcu Temu naložila plačilo globe v višini 200 milijonov evrov, ker ni ustrezno ocenil tveganja za prodajo nezakonitih proizvodov na platformi. Kitajski spletni trgovec ima za plačilo kazni 3 mesece časa, prav tako do konca avgusta pa mora v Bruselj poslati akcijski načrt, namenjen odpravi pomankljivosti. Hrvaška vlada je napovedala spremembo obdavčitve dobičkov podjetij z novim davkom na čezmerne bruto dobičkovne marže. Zvišala se bo tudi pavšalna obdavčitev za oddajanje nepremičnin v kratkoročni najem, medtem ko bodo dohodnino na pokojnine ukinili. Spremembe so del novega paketa vladnih ukrepov za zajezitev inflacije. Hrvaška vlada je napovedala spremembo obdavčitve dobičkov podjetij z novim davkom na čezmerne bruto dobičkovne marže. Zvišala se bo tudi pavšalna obdavčitev za oddajanje nepremičnin v kratkoročni najem, medtem ko bodo dohodnino na pokojnine ukinili. Spremembe so del novega paketa vladnih ukrepov za zajezitev inflacije. Zunanje ministrstvo je danes poročilo, da je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev in nedavnega poziva Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov veleposlaništva Rusije v Sloveniji. Dodali so, da so ruske grožnje in pozivi nesprejemljivi in pomenijo kršenje mednarodnega prava.
1: Vreme.
2: Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Za piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilček in Petelini.
3: Oh.

0: Mouhribe, projekt pivovarne Laško.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti DOK Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Športnih 30.
6: Rezultati.
5: Tekme.
6: Športni dogodki.
5: Športnih 30.
6: Največ športa iz naše regije.
5: Športnih 30.
6: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
7: Gremo na ceste.
8: Okay. Popodanski zastoji so na cestah Celje, Laško pri Polulah, potem na cesti Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob in Domžale Vir, pa na vseh vsakodnevnih popodanskih relacijah. Zastoj zaradi del pa so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, pa na štajerski avtocesti od Zadobrve proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Policijska kontrola pa poroča, da je v Metliki, stojijo pa pri osnovni šoli strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa dobrodošli na brezplačno 0-80-13-02.
9: Bodimo varni.
8: Tudi v Velenju 6 minut čez tretjo. Gremo. Fantastičen naval dobre volje na tem čudovitem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
10: Ja, zares ganljiva zgodba prihaja v nadaljevanju, ki nam je lahko res vsemu na vdih, da se spomnimo, kaj je zares pomembno v življenju.
8: Ja, je, video je, ki je zaokrožil po Sloveniji in jaz priznam, še mene je zelo raznežo, zakaj oziroma za koga gre po dveh fantastičnih pesmih.
9: V ritmu

0: purging.
1: Tako, jo, božujem big girls, don't cry, vedno ritmu pozitive, vidiš, Nuša, ne rabiš sos, velike punce pač ne jučete. 15, če strete ura.
2: Pač vsi vedo, kako hitro se raznežim, sploh, ko gre za otroke in živali. Slišali smo že marsikaj lepega o štorkljah. Na zadnje je bila v ritmu pozitive Urša iz Društva za opazovanje ptic, ki je nad njimi prav tako navdušena kot jaz.
3: Pri beli štorki mi je zelo všeč njena iznajdljivost in pa njena skrb do mladičev. Namreč veliko krat lahko opazujemo na gnezdih, kako res pozorno spremlja mladiče in jih varuje pred vsemi neprijetnimi dejavniki, kot je na primer premočno sonce, takrat razpre peruti in jih dansko senči, ali pa recimo v primeru dežja ali toče, se ravno tako postavi nad mladiče, zato da jih zavaruje.
1: Brava herojka.
2: Res je, hvala Urša, ravno to je včeraj v video posnetek ujela Mojca in objavila na Facebook.
1: Ja, noro, res, res noro, ta posnetek morate pogledati. Na posnetku se vidi, kako toča pada štorkla, pa razpre krila in zaščiti svoje mladiče. Res fascinantno, jaz sem tako navdušen.
2: Ja,
1: bravo,
2: ampak
1: mami.
2: Kaj je mene ganilo, ne? Ta zapis, Mojca je zapisala pod video, med tem, ko smo ljudje skrbeli za svoje materialno imetje in so nas skrbele luknje v plehu, je mene veliko bolj kot karkoli človeškega ganil tale prizor. Ko je nebo neusmiljeno tolklo po gnezdu, mama štorklja ni odletela. Boj, da imajo mladički tudi očeta, ki je se je skrival ta bok vsega vedi, ampak štorklja je razprla krila, nato pa svoje telo spremenila v zavetje.
1: Wow.
2: Instinktivno, tiho, brez oklevanja in prav v tem prizoru je ujeta ena najglobih resnic materinstva. Otrok občutek varnosti najprej spozna skozi nekoga, ki je pripravljen nositi nevihto na mesto njega.
1: Vidiš, to pa samo mamice znajo. Mama je ena sama, res brava.
2: Ja, ampak veš kaj? Tako kot je zapisala Mojca, mladiči imajo tudi očeta.
1: Ja in?
2: Zakaj vse to na mamo? Kje pa je Ata Štorkelj? Kje je Ata Štorkelj? To je zdaj vprašanje.

0: Brezčasna godine prolaze v ritmu pozitive, dobrih 20 je čez 3, Luka, Nuša in Rok, smo vedno veseli, da se skupaj družimo.
1: Ja, in skupaj se bomo družili tudi v nadaljevanju.
0: Ja.
1: Še v tej uri pa prihaja bizarna zgodba o kozarcu vode iz Italije.
0: je bil napol poln ali napol prazen?
1: Sploh ga ni bilo. Ja.
0: To je moral biti šokantno. Vse podrobnosti izvemo še v tej uri. Zdaj me žre ta kozarec vode, oh my god.
1: Če ni bilo kozarca.
0: Legendarni Phil Collins, čez nekaj sekund pa Messi, Lola Young še pred pol četrta.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Kdo bo sedel v svetu zavoda za sodobni ples, ki je v Celju kar nekaj časa buril duhove? Preberite v novem tedniku. Konec 16-letne sodne zgodbe v Celju. Poročamo o odločitvi sodišča v primeru Vegradovega bombaša. Ne spreglejte barvite fotoreportaže z celjskih ulic, ki so jih zavzeli znameniti starodobniki.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
0: Jaz bom čevapčiče.
4: Zame žar klobasa.
5: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
6: Jaz bom perutničke.
7: Wow.
8: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
9: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
10: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
11: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
12: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
13: Zvezde med zvezdami.
12: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
13: Zvezde.
12: Tinkara Fortuna.
14: Gremo zdaj si v disno.
13: Luša Rojs.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Sanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najmladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
3: Kultura kulture na Radiu Celje.
4: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
3: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Celjsko okrožno sodišče je 44-letnega Ukrajinca Dmitra Dobnjuka zaradi hude prometne nesreče na Štajerski avtocesti, v kateri je julija lani umrlo 5 ljudi, obsodilo na 3 leta zapora. Izreklo mu je tudi 15-mesečni odvzem vozniškega dovoljenja kategorije B. Sodišče mu je pripor podaljšalo do pravnomočnosti, oprostilo ga je plačila sodnih stroškov, mora pa plačati stroške zagovornika. Nesreča se je zgodila 30. julija lani pri Slovenskih Konjicah, ko je trčil stoječo kolono pred zaporo. Umrlo je 5 sopotnic, ena oseba je bila huje poškodovana.

0: Pogled u nebo.
1: Ja, trenutno Šmarje, Prijelšah 27, Šentjur, Ptuj, Pragersko, pa tudi Trebnje in Polzela 26, Mozirje in Črnomelj pa 25 stopinj. Tudi jutri nas čaka sončen dan, jutro bo prijetno sveže, čez dan pa temperature do 29 stopinj, skratka idealno za kak pobeg v naravo ali na kak sladoled. Tudi sobota bo večinoma sončna in poletna, no v nedeljo pa zna vreme malo premešati karte, popoldne bodo možne plohe in nevihte, tako da izkoristimo lep del vikenda, dokler sonce igra glavno vlogo.
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
3: Tinkara Fortuna.
2: Nuša Rojs.
3: Til Čeh.
2: Saša Lendero.
3: Miran Rudan.
2: In Bolka Kuliki.
3: Privoščite si dobrodelni golaž.
2: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
3: Interkom Celje,
2: Kmetijska zadruga Laško,
3: Birobit,
2: Papirnice Petka,
3: San Les pohištvo,
2: Odelo Trebolj,
3: Celjske mesnine z dežele
2: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
3: Vstopnine ni.
2: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
4: Gremo na ceste. Previdno. Pokvarjen kombi stoji ob voznem pasu na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane za priključkom Bič. Tam tudi potniki hodijo okrog avta, zato res previdno. Popoldanski zastoji pa so, poročate na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, pa na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence, pa naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Tudi na cestah Celje Laško pri Polulah so zastoji, pa na cesti Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Terzin Domžale Krtina, Vodice Moste, Spodnik Brnik Moste in seveda na vseh vsakodnevnih popodanskih relacijah zastoj zaradi del, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, pa na štajerski avtocesti od Zadobreve proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Kje pa so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
1: Ja, dobrih 20 je do četrte v ritmu pozitive. Si predstavljate, da pride turist v vaše mesto, izpuli granitno kocko in jo odnese domov, tako za spomin?
2: Ja, mislim, ja si predstavljam, sam, kje v Sloveniji imamo granit? No ja, kje jih nimamo, pravzaprav.
1: Ampak včasih ti je tako lepo v drugem kraju, da si želiš, da bi lahko seboj odnesel en delček tega kraja. Ja. Nekateri pa to dobesedno počnejo.
2: Ja, težek spominek, ne? Nekaj kilogramov zihar nisem. Ja.
1: Slikovito belgijsko mesto Briš je izdalo zahtevo, da turisti prenehajo krasti tlakovce z njihovih srednjeveških ulic, ki so tudi na UNESCO-vem seznamu kulturne dediščine. In kot je povedal lokalni politik Frank Dimon, vsak mesec izgine od 50 do 70 tlakovcev.
2: Oh, Bog.
1: V glavni turistični sezoni pa še več. In to ni poceni, ne? Zamenjave in popravilo škode stane 200 evrov na kvadratni meter.
2: Ampak si, mar si komu si dala zdaj idejo, ne? Briš, tlakovci, a veš, tudi jaz bi to imel.
1: Je, ne?
2: Ja,
1: dejansko. Jaz sem očitno precej staromodna, še vedno kupim kako kartico ali obesek za ključe kot suvenir.
2: Ja, ja, ampak vem, ki v Sloveniji pa se ne krade granitnih kock.
1: Kje?
2: A veš, kje? Ne veš, kje?
1: Ja.
2: Ja. V Mariboru. Veš, tam se jih hrani za čas upora.

Veška, če si lahko pijano ljubezni pobije skozi rabo alkotest. Eden večjih romantikov pri nas, Žan Serčič, vedno v ritmu pozitive dobrih 10 do 4 je in predstavljajte si, pridete v hotel.

Veš, kaj, če si lahko pijan od ljubezni, pobije skozi rabo alko test. Eden večjih romantikov pri nas, Žan Serčič, vedno v ritmu pozitive dobrih 10 do 4 je in predstavljajte si, pridete v hotel,

0: Pak ti si želel sam kozarec vode iz pipe, a je to nekaj za nasodišče?
1: Ne, zakaj?
0: A ne?
1: No.
0: Bizarna zgodba prihaja iz Italije.
1: A so šli na sodišče?
0: Ja, italijansko vrhovno sodišče je odločilo, da hotel ni dolžan gostu postreči vode iz pipe.
1: A res?
0: Zdaj konkretno, turistka je hotela kozarec vode, dobila ponudbo 7 evrov za flašo in ona je rekla, pa to je človekova pravica. Potem jih je tožila, zahtevala 2700 evrov in sodišče je reklo na koncu, hotel ima prav. Se pravi, da če hočeš vodo iz pipe, ni nujno, da jo dobiš.
1: Kaj pa vem?
0: Ne, lej,
1: voda je življenjska stvar. Mislim, ja, meni je to čisto človeško. Jaz bi vsakemu dala vodo, če bi me prosil.
0: Viš, da bi, ampak...
1: Ne govorimo o šampancu, ne govorimo o kozarcu vode. To bi res lahko dali brez kompliciranja.
0: Ja, že, ampak glej, jaz če tam sedim eno uro, pa pijem sam vodo, koliko imajo prometa od mene?
1: Ja, pa se ne bo propadel hotel zaradi enega kozarca vode.
0: Ja. Ok, iskreno, kaj pa vi mislite? A bi morala biti voda iz pipe za ston ali damo vsaj en evro za miru bajt, za miru hiši, nič 4-1, 309-300. Jaz mislim, neka simbolična cena bi vseeno mogla biti. Don't Speak prihaja v nadaljevanju, pa Saša, If You Believe in Climbing Fisher za popolni utripu. Pozitivno četrtko pa popolnjena.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
2: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
8: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Pred prihodom nove vlade odstopili še trije državni sekretarji. Hrvaška v visoko obdavčitev čezmernih dobičkov. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Pred nastopom nove desne vlade pod vodstvom Janeza Janše so odstopili še trije državni sekretarji, Marko Koprivc z kohezijskega ministrstva, Maša Žagar z kmetijskega in Janje Zupančič z ministrstva za vzgojo in izobraževanje. S konce maja bo prenehala tudi funkcija državnega sekretarja Daniela Levičarja, ki je bil odgovoren za projekt JEK 2. Hrvaška vlada je napovedala spremembo obdavčitve dobičkov podjetij z novim davkom na čezmerne bruto dobičkovne marže. Zvišala se bo tudi pavšalna obdavčitev za oddajanje nepremičnin v kratkoročni najem, medtem ko bodo dohodnino na pokojnine ukinili. Spremembe so del novega paketa vladnih ukrepov za zajezitev inflacije. S 15. junijem na območju prelaza Vršič stopa v veljavo prenovljen prometni režim s sistemom zapornic. Zapornice bodo omogočale tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranje na samem vrhu prelaza v letošnji sezoni še ne bo omogočeno, saj dela še ne bodo končana, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije za infrastrukturo. V izraelskem napadu na stanovanjsko stavbo v središču mesta Gaza je bilo včeraj zvečer ubitih 10 ljudi, med njimi 5 otrok starih od 9 do 17 let. Še okrog 20 ljudi pa je bilo ranjenih, je sporočila civilna zaščita v palestinski enklavi. Izraelska vojska je sporočila, da je v napadu ciljala dva Hamasova terorista. Med 10 ubitimi v napadu naj bi bil tudi Hamasov poveljnik Imad Hasan Salim. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se bo jutri s pisnim izpitom iz slovenščine začel srednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. V soboto dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa še drugi izpiti. Pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature bodo od 1. do 18. junija, ustni izpiti pa od 10. do 23. junija.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapiha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na bolje.
3: Mi Slovenci?
4: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na neooptiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
9: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
10: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
9: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
9: Te zanima še več? isotour.si

0: Previdno pokvarjen kombi stoji ob voznem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane za priključkom Bič. Pazite tudi na ljudi, ki hodijo okrog vozila. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Sneberje. Popoldanski zastoj pa na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na Ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po Dolenjski avtocesti od predora Mali vrh. Zastoj tudi na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin, Domžale, Krtina, Vodice Moste, Spodnji Brdnik Moste in na vseh vsakodnevnih popoldanskih relacijah. Zastoj zaradi del tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Razdrto in Postojno in na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Opazili ste tudi radar v škatli, ki je v Brezju pri Dobrovi pri Horjulu. Če jih opazite še kje, pa sporočite varno na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Celju 7 minut čez četrto.
2: Opa!
0: To je ljubezen, ki se čuti, in veselje, ki sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže,
2: oh, yeah.
0: Nuša Rojs in Luka Žrjav. In mi je všeč naša verzija poleti. Daž,
2: ja,
0: precej manj oblačil, precej
2: ja,
0: več barve. Poleti
2: ja,
0: se človek najbolj spremeni, ne da?
2: Ja, po zimi smo tisto ono. Gremo spat ob 11, po leti pa si šele ob 11 rečem, ej, zdaj grem pa jaz na en sprehod in potem pristavljam na eni random žurki.
0: Ja, ob 6 zjutraj pa ti komarji naredijo after party.
2: Absolutno. In mi zdaj odpiramo še boljši party, nova ura, nov glasben užitek, vedno.

0: Fantastičen. No. Odličen, Bruno Mars, tako je majhen kot Inuš, 1,65 m.
1: To je veliko. To?
0: Jo,
1: to
0: je veliko, veliko ja. Ja. Velik glasbenik, je lahko rečemo. 15.64 v ritmu pozitive. Danes obeležujemo svetovni dan sonca. Hvala sonce in vse najboljše, velika zahvala gre ravno tej zvezdi na našem nebu. Ja? Brez njega bi bil naš planet sam zelo hladen, zelo temen kraj, brez posebnega smisla za dobro voljo, ampak veš kaj mi še kar ni jasno. Zakaj si rekla ti, da je sonce hormon sreče? To mi
1: ni sonce hormon sreče, nam pa daje hormon sreče.
0: Okay.
1: V možganih imamo posebno žlezo, ki se imenuje epifiza in izloča serotonin, ki daje telesu prijeten občutek in če smo 20 minut na soncu, ustvari epifiza dovolj hormonov sreče, da se telo pomiri, popustijo napetosti, predvsem v mišicah in tudi izboljša se razpoloženje in pazi to, poveča se apetit.
0: A zato mi na soncu vedno pa še nekaj gricka zraven.
1: Psihoanalitik David Štruhmec dokazuje, da lepo sončno vreme vpliva tudi na našo radodarnost, igrivost in pripravljenost za fizične aktivnosti.
0: Ok. Res je, sonce dejansko ni samo poletje pa morje, ampak ima ma ogromen vpliv na življenje na Zemlji. Ne? Ampak je pa noro, ne? Če tako potuhtaš. Ena zvezda, oddaljena 150 milijonov kilometrov približno tam okoli, ampak praktično pa poganja vse. Vreme, rastline, življenje, elektriko, naše odnose, vse.
1: Prav zato je letošnji svetovni dan sonca pod geslom Naša moč, naš planet.
0: Torej, danes si ga lahko še malo bolj vzamemo za svojega. Ja. Pa mogoče za sekundo pozabimo, da se bomo jutri spet pritoževali, da je vroče. Okay.

0: Tale teče brez zamude, ta je dejansko točen in na vsaki postaji pobere še več prijetnih ljudi za sabo. Ta vlak in Čuki v ritmu pozitive, točno 4:20 je na uri. Luka, Nuša in Rok pa smo vaša družba.
1: Res je, prihaja pa neponovljiv glasbenik in čeprav je nekako najbolj poslušana cesarica, jaz priznam, da je točno tale moj favorit.

0: da si tu.
1: Jaz bi tudi dal vse, da bi bil tu, odlična, res fantastična trak v Beskraju. Prihaja še brat Pol Peto, da nas malce zaskeli pri srcu. Molim vas.

0: Мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на NM Мисту. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решиня вас при Петровчак.
1: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš Klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš. Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
2: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
2: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
2: In Boljka Kuliki.
3: Ne kupi zlata.
1: Privoščite si dobrodelni golaž.
2: Športno zabavo pripravlja Decathlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štores Stil,
1: Intercom Celje,
2: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
2: Papirnice Petka,
1: Sanles pohištvo,
2: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
2: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
2: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje Cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
6: Tedenski utrip na Radiu Celje.
7: Podaja Tedenski utrip povzema najaktualnejše tedenske dogodke iz regije. Izpostavlja teme trajnostnega razvoja, potreb ranljivih skupin in dejavnega državljanstva. Spodbuja razpravo o vplivu lokalnih dogodkov na prihodnost skupnosti. Vabljeni k poslušanju vsak petek po 11. uri.
6: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Šoštanju bodo danes zaznamovali 70 let delovanja termoelektrarne Šoštanj, ki je desetletja pomembno zaznamovala razvoj Šaleške doline in slovenske energetike. Ob jubileju bodo na Trgu Svobode odprli razstavo 70 leti zanesljive energije, po odprtju pa bo v Kulturnem domu Šoštanj sledila še projekcija istoimenskega dokumentarnega filma. Razstava je bila najprej postavljena pred upravno stavbo Teša ob osrednji slovesnosti jubileja, zdaj pa jo selijo na Trg Svobode v Šoštanju, kjer bo dostopna širši javnosti.

Ja, novo mesto, Pragersko, 27 stopinj trenutno, Šentjur, Vojnik, Polzela, pa tudi Ptuj 26, Mozirje in Črnomelj pa 25 stopinj. Pred nami je lep konec tedna, jutri bo sončno s temperaturami med 25 in 29 stopinj in tudi sobota bo v tem stilu, v nedeljo pa že nekaj več oblakov in krajevne plohe, tako da v petek in soboto kak mini izlet, piknik ali pijača na prostem, no nedelja pa za druženje pod streho.

0: Previdno. Popoldanski zastoji so na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, pa na ljubljanski južni obvoznici, od počivališča Barje proti razcepu Malence, pa naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh. Zastoji tudi na cestah Celje Laško pri Polulah, pa na cesti Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin, Domžale, Krtina, Vodice Moste, Spodnik Brnik Moste in seveda na vseh vsakodnevnih popoldanskih relacijah. Zastoji zaradi del pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Razdrto in Postojno, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Radarske kontrole pa v Sivem Kedju poročate je na izlakah pri Etiju, merijo tam v obe smeri, in še en radar ste opazili v Škatli, v Brezju, pri Dobrovi, pri Horjulu. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni. Zvezde med zvezdami.
2: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.
2: Tinkara Fortuna.
1: Nuša Rojs.
2: Til Čeh.
1: Saša Lendero.
2: Miran Rudan.
1: In Bolka Kuliki. Ne kupi
2: zlata. Privoščite si dobrodelni golaž.
1: Športno zabavo pripravlja Decathlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
2: Interkom Celje,
1: Metiska zadruga Laško,
2: Birobit,
1: Papirnice Petka,
2: Stanles pohištvo,
1: Odelo Trebol,
2: Celjske mesnine z dežele
1: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
2: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
0: Dobrih 5 čez pol peto v našem ritmu. Danes je svetovni dan sonca. Jaz moram priznati, jaz sonce naravnost obožujem in zato je prav, da iz prve roke zvemo še kaj o njegovem vitaminu D, kdaj se mu je najbolje izpostaviti.
3: Ja, to pa dobro ve priznana slovenska naturopatinja Erika Brajnik. Erika, na kaj moramo biti pozorni pri izpostavljanju na soncu?
4: Zdaj se približuje sezona toplo in sončenje in tako naprej. Ja. In človek si misli, da če se sonči, bo zaužil dovoljšno količino vitamina D.
0: Ja.
4: Pa ni tako, veste. Zato, ker zdaj je sonce že tako zelo agresivno, da v bistvu najboljša proizvodnja poleti vitamina D je med uro 6.30 in 9.30. Potem pa je sonce preveč agresivno in dejansko nas zakisa.
0: Dejansko, Erika, kot vedno brez dlake na jeziku. Hvala.
3: Torej, na sonce najbolje med 6:30 in 9:30 zjutraj. Ampak še več iz zakladnice zdravja pa takoj po tejle uspešnici. Stand by me bomo slišali, ampak še predtem pa pride George Ezra.

0: moj bog. Letos bo stara 65 let klasika Stand by Me v ritmu pozitive. Dobrih 15 do 5, 28. maja smo skupaj na svetovni dan sonca hvaležni za vsak sončni žarek.
1: Ja, pa ti si en sonček.
0: Ja, to je lepo slišati, to je lepo slišati. Vseeno pa izpostavljene na soncu lahko ima tudi, lahko rečemo, ne najboljše posledice, če pretiravamo.
1: Ja,
0: v ritmu pozitive priznana slovenska naturopatinja Erika Brajnik. Erika, najpogostejše napake, ki jih delamo ljudje na soncu.
2: Torej, če vi boste avgusta, koncu avgusta dobili osebo, ki je čisto zagorela, bila na morju dva meseca, ali en mesec, wow, joh in sploh, veste, zmer vitamin D na nuli, zato ker je totalno zakisana. Ja. In to je že znanstveno preverjeno. Torej, mi moramo dati našemu telesu res prava navodila. Taka dobra, zdrava, tudi taka enostavna, ne, tako kot so že naši predniki vedli. Ne. Ja. Zdaj sicer je še toliko bolj treba se držati, zato ker je toliko več onesnaževanja v zraku, v vodi in pa tudi že v atmosferi. To pomeni, sonce je ratalo, nimamo več toliko zaščitnih barijer, ne, ozon in tako. In tako da dejansko je sonce postalo vedno bolj agresivno.
0: No, ampak, vidiš, Nuša, ti si že zdaj čist zakisana. Vidiš, cela rjava še pred poletjem.
1: Ja, jaz priznam, da sem pretirovala.
0: Moraš se bolj pazit, moraš res. Bolj mirkat, res. Prej ste, Erika, rekli, da se največ vitamina D dobi na soncu med 6:30 pa 9:30 do poldan. Drugače, ste rekli, bomo čist zakisani pa opečeni, je res?
2: Peče in svre travo in rože, ki jih vidimo, tako dejansko tudi naše celice stvre, samo mi se tega ne zavedamo. In to te morajo ljudje učiti.
0: No, vidiš, Nuša, tako smo se danes še nekaj naučili. Kdaj se gre na sonce, smo rekli?
1: Ja, zjutraj do najkasneje 9:30.
0: Tako, in to velja za vse. Če se hočemo posončiti, se sončimo po obrokih, ne pa kar cel dan.
1: Ja, ne zaspat na plaži, ne.
0: Ne, na polno. Ker nočeva na polno. Če že hočemo na polno, so druge aktivnosti, zato čisto okay. Ples, petje ali pa romantika na polno. To ve tudi Jan Plestenjak, ki prihaja v nadaljevanju. To še pravi Skin Michael Bolton, še prej glasbena ekstaza v našem ritmu, še pred peto. Hej!

0: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči.
2: To soboto in nedeljo od 9. do 18.
1: Na Celjsko kočo prihaja Veveričkin festival, nepozabna družinska zabava za male in velike.
2: Več kot 10 napihljivih igral.
1: Poslikava obraza.
2: Zabava z maskotami.
1: Nepozabna družinska animacija.
2: Za vse adrenalinske navdušence pa tudi
1: bobkart,
2: pustolovski park
1: in zipline.
2: Posebna ugodnost.
1: Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmejo 10% popust na adrenalinske aktivnosti.
2: Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin.
3: Jaz bom čevapčiče.
4: Zame žar klobasa.
5: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
6: Jaz bom perutničke.
7: Wow.
1: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na event in

0: www.studentski.si.
1: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. Celje.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
0: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
1: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.

0: ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrologska napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih. To je Radio Celje.
3: Vedno sme noj.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Pred prihodom nove vlade odstopili še trije državni sekretarji. Trump z dopolnjeno tožbo proti Wall Street Journalu zaradi Epstina. Vreme, vedno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Pred nastopom nove desne vlade pod vodstvom Janeza Janše so odstopili še trije državni sekretarji, Marko Koprivc z kohezijskega ministrstva, Maša Žagar z kmetijskega in Janez Zupančič z ministrstva za vzgojo in izobraževanje. S koncem maja bo prenehala tudi funkcija državnega sekretarja Daniela Levičarja, ki je bil odgovoren za projekt JEK2. Hrvaška vlada je napovedala spremembo obdavčitve dobičkov podjetij z novim davkom na čezmerne bruto dobičkovne marže. Zvišala se bo tudi pavšalna obdavčitev za oddajanje nepremičnin v kratkoročni najem, medtem ko bodo dohodnino na pokojnine ukinili. Spremembe so del novega paketa vladnih ukrepov za zajezitev inflacije. Evropska komisija je danes kitajskemu spletnemu trgovcu Temu naložila plačilo globe v višini 200 milijonov evrov, ker ni ustrezno ocenil tveganja za prodajo nezakonitih proizvodov na platformi. Kitajski spletni trgovec ima za plačilo kazni 3 mesece časa, prav tako do konca avgusta pa mora v Bruselj poslati akcijski načrt, namenjen odpravi pomanjkljivosti. Hrvaška vlada je napovedala spremembo obdavčitve dobičkov podjetij z novim davkom na čezmerne bruto dobičkovne marže. Zvišala se bo tudi pavšalna obdavčitev za oddajanje nepremičnin v kratkoročni najem, medtem ko bodo dohodnino na pokojnine ukinili. Spremembe so del novega paketa vladnih ukrepov za zajezitev inflacije. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se bo jutri s pisnim izpitom iz slovenščine začel srednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. V soboto dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa še drugi izpiti. Pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature bodo od 1. do 18. junija, ustni izpiti pa od 10. do 23. junija.

0: vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Za piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilček in Petelini.
10: Oh.

0: Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
0: Športnih 30.
1: Rezultati.
0: Tekme.
1: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
1: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
1: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: Popoldanski zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Razdrto in Postojno, pa tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Popoldanski zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Bare proti razcepu Malence in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Pa še zastoji na cesti Tomačevo-Črnuče in vseh ostalih znanih relacijah. Previdno pa, ker pokvarjeno vozilo stoji ob vozišču na glavni cesti Celje od Tremer proti Debrem, radar pa je v Novem mestu na Ljubljanski pri ročni avtopralnici, pa tudi na štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje Zahod Lopata v smeri Celja in še Sivkedi na Izlakah pri Etiju in Meri v obe smeri. Tako da, če opazite še kakšne posebnosti na cesti, je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
3: Tudi na Ptuju, 6 minut čez peto. Res je krasno, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In zdaj, ko je vročina in če ste med tistimi, ki radi spustite šipe avtomobila dol, lepo vozite čez kraj z vetrom v laseh, ne narediti iste napake, kot sem jo jaz včeraj.
4: Kaj si pa naredila?
3: Parkirala sem pred trgovino, zaprla okna, telefon sem pustila kar na predalu v avto, vzela sem samo denarnico in ključe in sem zaklenila in vse. Ampak, ko sem prišla nazaj do avta, sem videla, kaka buča sem. Jaz sem zaprla samo sprednji dve okne.
4: Ja?
3: Zadnji dve pa ne. Vsak bi mi lahko vzel ven stvari in telefon. O moj bog.
4: To si zdaj povedala na glas, da bojo spremljali tvoje avto. Dejte paziti, če nočete ostati brez osebnih stvari. Marsi koga bi znal za sebe zasrbeti.
3: Sej, hvala Bogu so očitno bili v bližini samo ljudje v ritmu pozitive, da jih ni zamikalo.
4: Ja, lepo je biti v ritmu pozitive. Vedno.

0: Шармантни, врхунскин, фантастични. Ерос Рамазоти, видно в ритму позитиве. 15 минути е чрез пето. И данес о шоу-бизнесу малце боль осебно, малце боль чувствено. Кер звезде не стоио само на одро, ампак туди дома, кер се догаја живление.
1: Nova sem jaz poje in ona je novo pečena babica. Iskrene čestitke, Nuša Derenda. Vedno energična in nasmejana, Nuša Derenda je pred kratkim razkrila čudovit trenutek, postala je babica. In to prav na obletnico njene poroke.
0: Bravo,
1: kaj pa to?
0: Ej.
1: Zapisala je, da je vnukinja zanjo ena najlepših daril in da jo je nova življenjska vloga res ganila.
0: Res ji paše, to ji prav paše. Na Nušo, ona je nova babica. To so tisti momenti, veš, ko vidiš, da so, kako bi rekel, da za reflektore ni sam scena, ampak tudi družina, toplina pa eno novo poglavje. Bravo, Nuša.
1: Čisto res je. No, vidiš, glasbeni producent, sem bolj poznan kot bivši mož Saši Lendero.
0: Tiha,
1: Herzog. Že ima tudi kar odraslo hčero, mislim, še najstnico. Miha Herzog je na družbenih omrežjih delil šaljiv zapis. Objavil je fotko svojo hčerko, ki se je odpravila na izlet in ob tem zapisal: Srček, zdrži 10 dni brez TikToka, Snapchata, Sheldona, Two and a Half Men.
0: Oh,
1: tatko bo pa malo depresiral.
0: Ampak
1: če tudi je to napisal tako na šaljiv način, ne, jaz verjamem, da mu res ni vseeno. Mislim, sicer še sama nimam otrok, ampak si lahko predstavljam, da ko gre otrok na pot, se ti zagotovo srce vsaj malo skrči.
0: To je ta show business, ki ga ne vidimo na odru. Malo veselja, malce nostalgije, pa ogromno resničnih čustev. Tega ne vidiš velike, da zdaj pa gremo še k resnično čustveni glasbi, ki jo prinaša Mišo Kovač. Vedno v ritmu pozitive. Yes!

0: Večna uspešnica danes ne sme manjkati na veselici. Nikoga nisem volil tako in ljubezen v ritmu pozitive. 20 čez 5 je ura in praviš, Nuša, da imaš še na veliko showbiznis novica.
1: Joj, ja, pa kaj sem jaz skoraj pozabila povedati? Hm? Prijateljica v ritmu pozitive ima novega fanta. 7 let je mlajši od nje, ampak tako je privoščim. Vse čestitke za novo ljubezen, Nika Zorjan!
0: Čaki, 7 let je mlajši. Epa, to pomeni, da je tip mlajši od mene. Halo, pa zako pa nisi ti povedala, da je Nika zadovoljna z mlajšim? Če bi jaz to vedel, bi se že...
1: Očitno si zdaj že prestar za njo rok. Nika Zorjan, zdaj nekdo nekomu drugemu pravi, da je njen Azizan.
0: Bom pa pač malo počakal, sej mogoče.
1: Rok.
0: Ed Sheeran nam pa zato zapoje v nadaljevanju. Še enkrat čestitke Nika, Azizam in Queenie prihajajo v našem ritmu še pred 17:30 za popolno vzdušje v našem ritmu.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša, v kakšni kondiciji je bilo lani gospodarstvo celjske regije. Poročamo o tem, koliko podjetij je poslovalo dobro in koliko jih je leto končalo v rdečih številkah. Zakaj bodo prebivalci Laškega ostali brez trgovine v mestnem jedru? Zaprtje Tuševega marketa je sprožilo val razočaranja. Kaj pomeni lovstvo v Štorah in kako se je razvijala tamkajšnja lovska družina, ki letos praznuje 80-letnico delovanja? Preberite v prilogi ob občinskem prazniku omenjene občine.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
4: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
5: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
6: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Perdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
7: Utrip generacije. Na Radiu Celje.
8: Oddajo namenjamo mladim, od osnovnošolcev do študentov, v določeni meri pa tudi njihovim staršem. Obravnavamo teme izobraževanja, digitalizacije, duševnega zdravja in družbene izzive mladih in njihovih staršev. Predstavljamo dogajanje in projekte za mlade, ki ga pripravljajo mladinske organizacije iz regije in se posvečamo aktualni problematiki mladih. Vabljeni v našo družbo vsak petek ob 12.20.
7: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V nedeljo se bo pod drevesno hišo v mestnem gozdu Celje začela jubilejna sezona festivala Prisluhi v mestnem gozdu. Festival, ki že desetletje povezuje glasbo, naravo in prostor urbanega gozda, letos vabi na 7 koncertnih in spremljevalnih dogodkov vse do konca junija. Letošnja sezona bo zgrajena okoli zgodbe drevesa, lesa in zvoka, od najvišjega drevesa v Sloveniji, ki raste prav v celjskem mestnem gozdu, do violine iz 6500 let stare slovenske jelke, ki bo v Celju zazvenela prvič. Festival Prisluhi v mestnem gozdu je brezplačen.

0: Погледу небо.
1: Ja, trenutno Krško, Novo mesto, Šmarje pri Jelšah, Celje 26 stopinj, Šoštanj, Velenje 25, Markovci in Slovenska Bistrica pa 24. Maj se očitno poslavlja v kratkih rokavih, zadnji majski vikend bo poletno obarvan, jutri bo sončno, zjutraj sveže, čez dan do skoraj 30 stopinj. Tako bo tudi v soboto, no v nedeljo pa že nekaj več oblakov in osvežitev s kakšno ploho. Za vsakega nekaj malega, torej malo sonca, malo dežja, tako pravo ravnovesje.

Previdno. V noči iz četrtka na petek bo promet na štajerski avtocesti proti Mariboru potekal po odstavnem pasu med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Sever med 18.30 in pol peto uro zjutraj. V tem času bo odprt tudi priključek Slovenska Bistrica Sever proti Celju. Med 21. uro in pol peto uro zjutraj pa bo med slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal dvosmerno. V tem času bo zaprt izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Radarska kontrola poročate v Novem mestu na ljubljanski priročni avtopralnici in še en radar ste opazili na štajerski avtocesti na koncu počivališče Celje zahod Lopata v smeri Celja. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Tri minute so čez pol šesto v našem ritmu in Djokovićevi feni so objavili video in ob njem zapisali: to je nekaj najlepšega, kar boste videli danes.
1: Ja, na posnetku je najboljši srbski teniški igralec vseh časov Novak Djokovic v družbi svoje 8-letne hčerke Tare in plešeta v ritmu pesmi Bangaranga. Bangaranga, ki je slavila na letošnji Evroviziji, in res Hunska. Lep prizor, kako se oče in hči zabavata skupaj in celo svojo koreografijo sta si izmislila.
0: I tak česta mojstra, posnetek je postal zelo viralen, tako da če imate možnost, dejte pogledati, res polepša ta dan sta svetovna.
1: Ja, res je, tako kot glasba v ritmu pozitive.

0: Break My Stride v ritmu pozitive. 15 minut je do 6. In ta pesem mi res naredi dan, kaj dan, live. Tak prav rečem si, res je, nišče me ne ustavi, moje motivacije in zagona, ja, nič me ne ustavi.
1: Nišče razen zvezde. Ja, če v zvezdek piše, da moraš dihati počasneje, Nuša, verjemte mi, Nuša bo dihala po maj.
0: Ni res.
1: Kaj pravijo zvezde za današnji večer, da bomo pripravljeni, Nuša?
0: Ok. Današnji datum nosi numerološko energijo števila 7.
1: Ok, kaj to pomeni?
0: To pomeni občutek, da ko malo manj hitiš in malo več čutiš.
1: Mm.
0: Intuicija dela na polnom, glava pa išče odgovore tam, kjer jih prej sploh nismo videli.
1: Oh.
0: Astrološko pa Luna prinaša več občutkov, več iskrenih pogovorov in en tak reset energije pred vikendom.
1: Okay. Ja, se pravi, če danes nam nekaj ne sede, mogoče sploh ni drama, ne? Mogoče je to sam vesolje, ki nam sporoča, ne sili tja, kjer niso tvoje energije, hočeš to reči, je to, to.
0: Ja, točno to. Dan za manj dokazovanja in več zaupanja sebi, poslušati svoje srce.
1: Ja, okay. No, ker včasih ni treba imeti popolnega plana, sploh tako za življenje, ampak je dost, da naredimo naslednji korak, ne? In pa, kar je najbolj važno, se mi zdi, da vmes, da ne pozabimo biti človek, ker tega je pa ful malo.
0: No, to si pa lepo povedal, ker na koncu dneva algoritmi mogoče vedo, kaj klikaš, ampak samo ti veš, kaj te zares osreče.
1: Ja.
0: Kaj te osreče?
1: Mene?
0: Ja.
1: Mene muska. Sploh pa ta v ritmu pozitive, se veš.
0: Ej, mene tudi.
1: Yes, nekaj štanc programa za to čudovito četrtko, bo popoldne Šals prihaja v našem ritmu, pa Madonna in Nick Cayman še pred 6. Naj bo četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno
2: v ritmu pozitive. Radio Celje.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
5: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje po posebnih akcijskih cenah do -60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo.
5: Največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje po posebnih akcijskih cenah do -60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: In se veselijo. Vabljeni

0: Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
1: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.

0: Obvestili. Družba za ravnanje z odpadki Simbi obvešča občane, da se bo v poletnem času od junija do septembra odvoz odpadkov izvajal že od 6. ure zjutraj dalje. Prosijo, da zabojnike na dan odvoza pripravite na prevzemno mesto najkasneje do 6. ure zjutraj. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da je za naselje Zabukovica izdan ukrep varčevanja in omejitve porabe pitne vode. Prepovedano je polnjenje bazenov, zalivanje zelenic in pranje vozil. Ukrep omejitve uporabe pitne vode velja do preklica. Za razumevanje se zahvaljujejo. Elektrocelje obvešča, da bo petek 29. maja prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8:30 in 14. uro na območju transformatorske postaje Loge, med 8:00 in 11:30 dopoldne pa na območju transformatorskih postaj Tumova, Žagarjeva in avtocesta Hudinja. V Vojniku med 8:00 in 14. uro na območju transformatorske postaje Bezenškovo Bukovje, nizkonapetostno mreže Rove, v Dramljah med 11:00 in 13. uro na območju transformatorske postaje Slemene, nizko napetostno mrežje spodnje Slemene. V Jurkloštru med 8:00 in 14:30 na območju transformatorske postaje Paneče, nizko napetostno mrežje Paneče. V Pristavi pri Mestinju pa med 8:00 in 9:00 uro na območju transformatorske postaje Rogatec naselje, nizko napetostno mrežje Carina Kosi. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
1: Midva sva Marjetka
2: in Rej.
1: Mareja.
2: In to je najna Alu, Alu, Alu v slovenščini na Radiu Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Kdo bo sedel v svetu zavoda za sodobni ples, ki je v Celju kar nekaj časa buril duhove? Preberite v Novem tedniku. Konec 16-letne sodne zgodbe v Celju. Poročamo o odločitvi sodišča v primeru Vegradovega bombaša. Ne spreglejte barvite fotoreportaže z celjskih ulic, ki so jih zavzeli znameniti starodobniki.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Celje, pozor! V hotelu Faraon je zadišalo po Aziji. Nova azijska restauracija Mini Maxi je odprla svoja vrata. Zajtrki, dnevne malice, kosila ali hrana za domov. Vse po azijsko. Pridi lačen, odidi navdušen. Azijska restauracija Mini Maxi, hotel Faraon.
3: Ne zamudite 30% popusta na vse glavne jedi. Samo do 15. junija.
4: Jaz bom čevapčiče.
5: Zame žar klobasa.
6: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
7: Jaz bom perutničke.
8: Wow.
9: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje. Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
10: Zvezde med zvezdami.
9: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
10: Zvezde.
9: Tinkara Fortuna.
10: Nuša Rojs.
9: Til Čeh.
10: Saša Lendero.
9: Miran Rudan.
10: In Polka Kuliki.
11: Ne kupi zlata.
9: Privoščite si dobrodelni golaž.
10: Športno zabavo pripravlja Decathlon. Pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje. Občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil.
9: Interkom Celje.
10: Kmetijska zadruga Laško.
9: Birobit.
10: Papirnice Petka.
9: Stanles pohištvo.
10: Odelo Trebol.
9: Celjske mesnine z dežele.
10: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
9: Vstopnine ni.
10: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Električna kolesa so v zadnjih letih postala ena najbolj priljubljenih oblik trajnostne mobilnosti. Omogočajo hitrejše premagovanje razdalji, lažjo vožnjo v klanec in bolj dostopno kolesarjenje tudi starejšim ali manj telesno pripravljenim. Ekolo marsikomu predstavlja alternativo avtomobilu pri vsakodnevnih opravkih ali pa vožnji v službo oziroma rekreaciji. A večja hitrost in večja masa pomenita tudi večjo odgovornost in večja tveganja v prometu. In ne pozabimo, električno kolo ni le navadno kolo z motorjem. Električno kolo vozniku pomaga pri poganjanju pedal, zato omogoča hitrejšo in manj naporno vožnjo. Prav zaradi tega lahko kolesar tudi na daljših razdaljah ali vzponih ohranja višjo povprečno hitrost kot pri običajnem kolesu. Čeprav se e-kolo po zakonodaji šteje med kolesa, ima zaradi svoje teže, pospeševanja in hitrosti precej drugačne vozne lastnosti, pravijo pri javni agenciji za varnost prometa. E-kolo pogosto tehta več kot 25 kg, kar vpliva na zaviranje, manevriranje in obladovanje kolesa. Zaradi večje mase je zavorna pot daljša, pri nenadnih spremembah smeri pa je kolo manj odzivno. Vozniki pogosto podcenjujejo hitrost, s katero vozijo, drugi udeleženci prometa pa hitrost e-kolesarja velikokrat napačno ocenijo. Prav zato je pri vožnji z e-kolesom ključnega pomena pravočasno zaviranje, prilagojena hitrost in dobro predvidevanje prometnih situacij. Kako pa izbrati pravo električno kolo? Pred nakupom je dobro razmisliti, za kakšen namen boste e-kolo uporabljali. Razlika je namreč, ali se boste vozili predvsem po mestu, na daljših izletih po makadamu ali v hribovitem terenu. Pomembno je še, da kolo pred nakupom preizkusite, saj se geometrija, položaj sedenja in občutek pri delovanju motorja med posameznimi modeli precej razlikujejo, svetujejo pri agenciji. Strokovnjaki priporočajo predvsem e-kolesa s sredinskim motorjem pri pedalih. Takšna kolesa imajo bolje razporejeno maso, stabilnejšo vožnjo in bolj naraven občutek pri poganjanju. Pomemben dejavnik pri izbiri je tudi baterija, predvsem njen doseg in možnost polnjenja. Če doma nimate možnosti polnjenja v garaži, je smiselno izbrati model s snemljivo baterijo. Vedno pa uporabljajte originalni polnilec in baterijo polnite le med nadzorom. Pri nakupu ne smemo pozabiti niti na servis in vzdrževanje. E-kolo je zahtevnejše od običajnega kolesa, zato je priporočljivo, da ga kupite tam, kjer je zagotovljen tudi servis. Pri nakupu pa velja biti pozoren tudi na omejitve, ki so z področja zakonodaje. E-kolo se po zakonodaji šteje med kolesa le, če ima pedala, pomoč motorja pa se progresivno zmanjšuje in dokončno prekine pri 25 km na uro oziroma prej, če kolesar preneha poganjati pedala. Če vam kdo ponuja vozilo, ki ga ni treba poganjati, ali vozilo, pri katerem motor pomaga tudi nad 25 km na uro, to ni več običajno e-kolo v smislu kolesa s pomožnim motorjem. Pred uporabo v prometu pa je treba zato preveriti, katera pravila veljajo za takšno vozilo. Več nasvetov v nadaljevanju, ostanite z nami.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Danes govorimo o električnih kolesih. Pri njih večja hitrost pomeni tudi večje tveganje. Podatki kažejo, da so e-kolesari med ranljivejšimi v prometu. Vozniki e-koles so bili v letu 2025 v Sloveniji udeleženi v kar 77 nesrečah, pri čemer je bilo 13 oseb huje, 56 pa lažje poškodovanih. Pogoste nevarne situacije nastajajo v križiščih pri zavijanju vozil zaradi neprilagojene hitrosti ali ob nepravilnem predvidevanju ravnanj drugih udeležencev. Voznik velikega vozila kolesarja pogosto ne opazi, kolesar pa napačno predvideva, da je viden. Zaradi višjih hitrosti e-koles imajo vozniki manj časa za reakcijo, posledice trkov pa so pogosto hujše kot pri običajnem kolesu. Pri javni agenciji za varnost prometa dodajajo, da je pomembno, da e-kolesarji vozijo defenzivno in vedno računajo na možnost napake drugih udeležencev v prometu. Pri vožnji z e-kolesom je kolesarska čelada eden najpomembnejših zaščitnih elementov. Zaradi večje hitrosti in večje mase e-kolesa so sile ob padcu ali trku seveda bistveno večje. Čelada sicer ne prepreči nesreče, lahko pa močno zmanjša tveganje za hude poškodbe glave. Prav tako ne bodo odveč niti zaščitna očala in pri daljših izletih tudi rokavice. Enako pomembna je tudi dobra vidnost. E-kolesa so še vedno zelo tiha, zato jih pešci in vozniki pogosto zaznajo prepozno. Svetla oblačila, odsevni elementi in oklopljene luči tudi podnevi bistveno izboljšajo varnost kolesarjev. Električna pomoč omogoča tudi, da skupaj kolesarijo ljudje različnih starosti in telesne pripravljenosti, zato so skupinske vožnje z e-kolesi vse pogostejše. A prav pri vožnji v skupini pogosto prihaja do napak zaradi premajhne varnostne razdalje, nenadnega zaviranja ali nepričakovanih sprememb smeri. Na e-kolose je treba tudi privaditi. Priporočljivo je, da prve kilometre opravite na mirni površini brez prometa, kjer lahko varno vadite speljevanje, zaviranje in počasno manevriranje. Pomembno je tudi redno preverjanje tehnične hibnosti kolesa, predvsem zavor, pneumati, ključi in baterije. E-kolo je torej lahko odlična izbira za sodobno, aktivno in trajnostno mobilnost, a višje hitrosti in drugačne vozne lastnosti zahtevajo več previdnosti, več predvidevanja in odgovorno ravnanje vsakega posameznika. Naj bo vožnja z e-kolesi varna.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
1: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
0: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju. Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 7.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Sanles pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
2: Dve slovenski na en mah.
3: Danes v rubriki Dve slovenski na en mah najprej Dare Kaurič, ki se po zmagi na melodijah Morja in sonca vrača z novo pesmijo Bedak. Gre za iskreno pesem, malce tudi samokritično, govori namreč o človeku, ki ve, da dela napake, ampak očitno ne more iz svoje kože. Dve slovenski na en mah pa začenjamo z duom Mareja in novo
0: letno darilo Dekatlonov sup.
2: Dve slovenski na en mah.
3: Danes v rubriki Dve slovenski na en mah najprej Dare Kaurič, ki se po zmagi na melodijah Morja in sonca vrača z novo pesmijo Bedak. Gre za iskreno pesem, malce tudi samokritično, govori namreč o človeku, ki ve, da dela napake, ampak očitno ne more iz svoje kože.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje Cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Portreti na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Kulturni portret, v kateri predstavljamo ustvarjalce in kulturne delavce iz naše regije, ki svojim delom pomembno prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine ter so ustvarjajo kulturno podobo prostora. Tokrat se podamo v muzejski svet ter predstavimo kustosinjo, raziskovalko in avtorico razstav Pino Špegelj, sodelavko Muzeja Velenje in Muzeja usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju. Pina Špegelj je po izobrazbi univerzitetna diplomirana socialna antropologinja in kulturologinja. Danes pa deluje kot kustosinja v okviru Muzeja usnjarstva na Slovenskem, ki deluje pod okriljem Muzeja Velenje. Njeno delo je tesno povezano z raziskovanjem lokalne zgodovine, industrijske dediščine, vsakdanjega življenja in kulturnega spomina Šaleške doline. Kot kustosinja sodeluje pri pripravi razstav, publikacij, dokumentarnih projektov in raziskovalnih vsebin, s katerimi pomembno prispeva k ohranjanju regionalne kulturne dediščine. V zadnjih letih je sodelovala pri več odmevnih muzejskih projektih. Med drugim je avtorica razstave in publikacije Fascinantna zgodovina usnja, usnje in usnjarstvo skozi čas v svetu in na Slovenskem, v kateri predstavlja razvoj usnjarstva od prazgodovine do sodobnosti ter poudarja pomen usnjarske dejavnosti za razvoj Šoštanja in širšega prostora. Pina Špegelj se posveča tudi raziskovanju zgodovinskega spomina. Leta 2021 je izdala publikacijo Spominska obeleža NOB v občini Šoštan, v kateri je dokumentirala in raziskala spomenike ter obeležja narodno-osvobodilnega boja v občini. Poleg klasičnega muzejskega dela sodeluje tudi pri ustvarjanju dokumentarnih filmov in kulturnih dogodkov. Kot avtorica ali sodelavka je pripravljala filme o zgodovini Topolšice, usnjarski dediščini ter drugih temah povezani z zgodovino Šaleške doline. Tako sledi glasbeni predah, po skladbi pa bomo predstavili širši pomen njenega dela ter kako sodobni muzejski pristopi pomagajo približati kulturno dediščino novim generacijam. Več v drugem delu oddaje.

0: Portreti na Radiu Celje.
1: V današnji oddaji govorimo o kustosini in raziskovalki Pini Špegelj, ki v okviru Muzeja Velenje in Muzeja osnjarstva na Slovenskem pomembno prispeva k raziskovanju in predstavljanju kulturne dediščine Šaleške doline. Njeno delo je zanimivo predvsem zato, ker muzeja ne razume zgolj kot prostora hranjenja predmetov, ampak kot prostor pripovedovanja zgodb. V svojih razstavah in publikacijah pogosto povezuje industrijsko dediščino, vsakdanje življenje ljudi in širši družbeni kontekst časa, v katerem so živeli. Prav zato njeni projekti niso namenjeni le stroki, ampak tudi širši javnosti. Pomemben del njenega ustvarjanja predstavljajo tudi dokumentarni filmi in multimedijske vsebine. S tem kulturno dediščino približuje sodobnemu občinstvu in jo predstavlja na bolj dostopen način. Posebej se posveča temam, ki so tesno povezane z lokalnim okoljem, zgodovini usnjarstva, industrijskem razvoju šoštanja ter življenju ljudi v Šaleški dolini. Kot kustosinja sodeluje tudi pri pedagoških in promocijskih projektih Muzeja Velenje ter so ustvarja dogodke, s katerimi muzejska dejavnost postaja bolj vključujoča in odprta za različne generacije obiskovalcev. Njeno delo tako predstavlja pomemben primer sodobnega muzealstva, ki dediščino ne le ohranja, ampak jo aktivno vključuje v sodobni kulturni prostor. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnič, ko bomo predstavili novo kulturno osebnost ali ustvarjalca, ki svojim delom bogati naš kulturni prostor.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
0: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
0: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
0: In Bolka Kuliki.
1: Privoščite si dobrodelni gulaš.
0: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Sanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Dekatlonov sup.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, v kakšni kondiciji je bilo lani gospodarstvo celjske regije. Poročamo o tem, koliko podjetij je poslovalo dobro in koliko jih je leto končalo v rdečih številkah. Zakaj bodo prebivalci Laškega ostali brez trgovine v mestnem jedru? Zaprtje Tuševega marketa je sprožilo val razočaranja. Kaj pomeni lovstvo v Štorah in kako se je razvijala tamkajšnja lovska družina, ki letos praznuje 80-letnico delovanja? Preberite v prilogi ob občinskem prazniku omenjene občine.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Kdo bo sedel v svetu zavoda za sodobni ples, ki je v Celju kar nekaj časa buril duhove? Preberite v Novem tedniku. Konec 16-letne sodne zgodbe v Celju. Poročamo o odločitvi sodišča v primeru Vegradovega bombaša. Ne spreglejte barvite fotoreportaže z celjskih ulic, ki so jih zavzeli znameniti starodobniki.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje Cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

se pretabo ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

tu, vsak ima strahove, tudi jaz imam pa svoje. Težko delil sem preglobje trenutke, a s tabo glava posluša srce.

0: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
0: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
0: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
0: In Bolka Kuliki.
1: Privoščite si dobrodelni golaž.
0: Športno zabavo pripravlja Decathlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja

0: cele.
1: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.